0: sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Vijesti. Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
4: Vrijeme.
1: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubroko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program. Sport ponedjeljkom.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovaj tjedni sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra Studija Poreč. U subotu i nedjelju 2. i 3. 5. u austrijskom Mittersilu je održan Eurocup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji u 12 učenici, te je za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.

U subotu 9.5. u Postojni je održan međunarodni karate turnir Postojna Open 2026. Na turniru se natjecalo 360 natjecatelja iz 52 kluba Crne Gore, Hrvatske, Italije i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do seniora i veterana. Natjecatelji karate kluba Finida iz Poreča nastupili su pojedinačno u katama i borbama te na kraju osvojili dvije medalje. Jednu srebrnu, jednu brončanu te jedno peto mjesto. Srebrnu medalju osvojio je Robert Faturić u kategoriji veterani 35+ godina i brončanu medalju u kategoriji seniori iznad 84 kg u borbama. Aleksandar Majkić u kategoriji U14 mlađi kadeti u katama u repasažnom nastupu za brončanu medalju je nažalost izgubio te se u konačnici plasirao na peto mjesto. Nažalost u kategoriji U14 mlađe kadetkinje Kate Sara Škofić nije uspjela zabilježiti značajan rezultat. Drugo mjesto Robert Faturić veterani iznad 35 godina u borbama Open. Treće mjesto Robert Faturić seniori iznad 84 kg borbe.

u posljednjem trećem susretu doigravanja za prvaka prve Hrvatske bočarske lige Sjever u Pazinu, bočari bočarskog kluba Špadići upisali su tjesan poraz sa 15-11 od momčadi bočarskog kluba Pazin, koja je time postala prvak prve Hrvatske bočarske lige Sjever i izborila plasmanu Super Hrvatsku bočarsku ligu. U neizvjesnom susretu do samog kraja bočari Špadića pružili su dostajan otpor te su se držali u napetom meču koji je imao neizvjestan rezultat do samog kraja susreta. U prvom dijelu susreta poveli su s obećavajućih 6-2, a nakon brzinskog izbijanja rezultat je glasio 7-5, što je bilo i zadnje vodstvo momčadi Špadića. Nakon preciznog izbijanja Pazin prelazi u prvo vodstvo 9-7, a nakon štafetnog izbijanja povećava rezultat na 11-7. U zadnjem dijelu susreta vodila se velika borba, međutim više od izjednačenih punti 4-4 nije se moglo, što je bilo dostatno za konačni rezultat od 15-11 u korist bočara Pazina. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio Centar. I believe.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

našu ljubav zaboravljaš. Uzmi pušku, pa

pred ričima smo stali, dok nam misli sude. Ma progucane suze još vežu nas ka ljude. Još smo negdje skupa.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Završena je 32. Vinistra. Tijekom tri dana kroz Porečku dvoranu Žatika prošlo je više od 10.000 posjetitelja koji su uživali u vrhunskim vinima, bogatom gurmanskom programu i brojnim sadržajima za sve generacije. Za istinske ljubitelje vina, ali i one koji će to tek postati, organizirane su vođene ture Hrvatskog sommelier kluba, dok je nedjelja i ove godine bila rezervirana za Family Day sa zanimljivim zabavno-edukativnim radionicama za najmlađe posjetitelje. Posebnu međunarodnu notu ovogodišnjoj manifestaciji dali su distributeri i predstavnici sajma vinogradarske opreme Vinitech Sifel iz Bordeauxa, jedne od najpoznatijih svjetskih vinskih regija. Goste iz Francuske oduševila je vrhunska kvaliteta istarskih vina, ali i sjajna atmosfera na Vinistri. Veliku pozornost hedonista u petak i subotu privukao je cooking show u prostornom šatoru ispred dvorane. Tamo se kuhalo, kušalo i uživalo u jelu. Rezultat je to suradnje Vinistre i tvrtke Bar Logistik, a za slatke trenutke nakon istarskih sljedova pobrinuo se porečki Concettino. Vrhunac je bila njegova ukusna torta dulja od 2 metra, koja se u subotu dijelila posjetiteljima. Cooking show je vodila novinarka Jadranka Nišević, koja je u nekoliko rečenica opisala atmosferu. Bilo je veliko zadovoljstvo voditi cooking show s poznatim šefom Antonijom Brajkovićem, na kojem smo kroz istarske specijalitete sljubljivali vina i izdvojili šampione ovogodišnje Vinistre, koji su zavrijedili biti istaknuti. Vinistra je manifestacija koja na najbolji način pokazuje snagu i kvalitetu istarske vinarske scene, jer na jednom mjestu daje priliku kušati toliko vrhunskih vina i upoznati ljude koje stoji iza njih. Atmosfera je bila odlična, publika sjajna i mislim da smo svi zajedno stvarno uživali. Na ovogodišnjem izdanju bilo je više od 130 izlagača, od toga više od 100 vinara iz Istre, ali i njihovih kolega iz Španjolske, Italije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, te dvije regionalne organizacije vinara, Graševina Kroatika i Bregovita Hrvatska. U hotelu Park Plaza Histria u Puli otvorena je jubilarna peta konferencija Let's Grow u organizaciji neprofitne udruge ICT Istra i partnera, uz podršku Istarske županije kao suorganizatora. U ime Istarske županije okupljenima se obratila zamjenica župana Gordana Antić, koja je izrazila zadovoljstvo velikim odazivom sudionika, posebice mladih. Drago mi je vidjeti vas u velikom broju, jer ova konferencija povezuje obrazovanje, poduzetništvo i gospodarstvo. Zahvaljujem udruzi ICT Istra na entuzijazmu i želji da naša županija i dalje bude predvodnik u razvoju i primjeni novih tehnologija. No, pritom je važno da ne zaboravimo ljudskost, komunikaciju i razumijevanje prema drugim ljudima i sredini u kojoj živimo, poručila je zamjenica Antić. Dodala je kako Istarska županija kontinuirano podupire i sufinancira ovakve projekte jer želi daljnji tehnološki razvoj Istre, ali uz očitovanje ljudskih vrednosti. Istaknula je i kako vjeruje da će dvodnevni program, brojne radionice i zamjena znanja i iskustava te druženje sudionicima donijeti nove ideje, vještine i prilike za budući razvoj. Dekan Fakulteta informatike u Puli, Darko Ettinger, govorio je o važnosti aktivnog sudjelovanja akademske zajednice u oblikovanju tehnološke budućnosti. Kako je naglasio, Fakultet informatike Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli time nije samo promatrač tehnoloških promjena, već aktivni sudionik u oblikovanju budućih istraživačkih i razvojnih politika. Dodao je kako budućnost počiva na povezivanju znanja, kreativnosti, industrije, akademske zajednice i mladih ljudi. Predsjednik udruge ICT Istra, Dejan Vrbanac, u prigodnom je obraćanju okupljenima podsjetio na začetke ideje o osnivanju udruge prije 10 godina, kao i inicijativu za organizacijom konferencije koja je pokrenuta prije 6 godina. Prije 10 godina vlasnici informatičkih tvrtki iz Istre počeli su razgovarati o zaposlenicima, budućnosti i viziji razvoja ICT sektora. Iz tih razgovora nastala je najprije strukovna ICT grupa pri Županijskoj gospodarskoj komori, a potom i odluka da se osnuje udrugu kako bi se moglo raditi još više za zajednicu. Okupljenima su se obratili i zamjenik gradonačelnika Pule Vito Pauletić, te u ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula Tiziana Trošt Kožljan. Na konferenciji je sudjelovala i pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije Cinzija Zubin. Potvrđujući kontinuiranu predanost razvoju poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, istarski župan Boris Miletić je koncem prošlog tjedna potpisao ugovore o financiranju 117 programa i projekata s predstavnicima 81 udruge, za što je županijskom proračunu osigurano 456.500 eura. Svečanom potpisivanju ugovora, održanome u Pazinskom spomendomu, prisustvovali su i pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinsan, te pomoćnik pročelnika Željko Lanča. Ovom prilikom župan Boris Miletić poručio je: iznimno mi je drago što i ove godine potpisujemo ugovore o kojima Istarska županija financira udruge i organizacije iz djelokruga rada upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo. Hvala svima vama koji čuvate našu ruralnu Istru, identitet i tradiciju, ali i naše istarsko zajedništvo. Gledajući brojke, radujemo što smo u proračunu za 2026. godinu uspjeli dodatno povećati ovu stavku za gotovo 7% u odnosu na lani, odnosno da se od 2021. godine, kada sam preuzeo dužnost župana, taj iznos ukupno povećao za više od 40%. Govoreći o daljnjim ulaganjima u sektor poljoprivrede, župan je podsjetio kako je u proračunu Istarske županije za 2026. godinu osigurano pola milijuna eura za preradu mlijeka u vlastitim gospodarstvima, te kako je Istarska županija značajno povećala i financiranje iz programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. Sredstva dodijeljena udrugama namijenjena su organizaciji manifestacija, provedbi edukacija, nabavi opreme, očuvanju bioraznolikosti te promociji istarskih autohtonih proizvoda i tradicije. Ugovori se temelje na jasno definiranim ciljevima i obavezama korisnika u pogledu namjenskog trošenja sredstava i izvještavanja o njihovom utrošku. U nastavku slijedi izvještaj o stanju u prometu kroz protekli vikend. Slušamo Ivana Ljubeja, službenika prometne policije policijske postaje Poreč.
6: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se dvije prometne nesreće i tri naleta vozila na divljač. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16:05 u Poreču, ulica Mate Vlašića, 60-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom ulaska u raskrižje s kružnim tokom prometa oduzela je prednost prolaska 34-godišnjoj vozačici osobnog automobila. U nesreći je 34-godišnja vozačica zadobila lakše ozljede. Druga nesreća se dogodila u noćnim satima u subotu na nedjelju oko 2:20 u Vrsaru na kolniku državne ceste D75. Do nesreće je došlo kada je vozač osobnog automobila radi neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, uslijed čega je sletio van kolnika. Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,32 grama kroz kilogram. Vozač i putnik zadobili su lakše tjelesne ozljede. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 70 vozila i vozača, pri čemu je utvrđeno ukupno 38 prekršaja. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa i da vožnju prilagode uvjetima na cesti.
10: U sklopu Eko Festivala kulture življenja, koje organizira Pučko otvoreno učilište Poreč, najavljuje se i kreativna lutkarsko-pripovjedna radionica. Radionica je besplatna za sve polaznike, a program će se održavati 18. 19. i 22. svibnja namijenjen je djeci uzrasta od 8 do 12 godina koja žele istražiti svijet mašte i stvaralaštva. Radionica vodi djecu u svijet istarske narodne priče Peteh kroz igru maštu i stvaralaštvo. Kroz slušanje i sudjelovanje u pripovjedanju, izradu jednostavnih lutaka te zajedničku izvedbu, djeca razvijaju kreativnost, govorno izražavanje i suradnju uz upoznavanje čakavskog narječa i vrijednosti narodne baštine. Drugo je to izdanje radionice koju vode Marina Đelalija Jakominić i Aleksandar Benčić. Predstavljanje rada radionice održaće se u ponedjeljak 25. svibnja na Trgu Slobode u obliku lutkarsko-pripovjedne predstave Peteh. I Zavičajni muzej Poreštine uključit će se u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja. I to na način da će 16. svibnja u subotu, upoznavajući sudionike događaja s kulturno-povijesnom baštinom u okolici Mugebe u blizini Poreća, kustosi Porečkog muzeja održat će stručno vodstvo kroz brojne arheološke lokalitete i kulturno-povijesne spomenike u okolici Mugebe, od kojih se ističe nedavno istražena crkva Svetog Petra na Pudarici 6. stoljeća, zatim Štancija Bečić te samo mjesto Mugeba, pri čemu će posjetitelje upoznati sa drugim posebnostima po kojima je ovo područje prepoznatljivo. Polazak je zakazan 16. svibnja u 9 sati ispred Društvenog doma u Mugebi, a po završetku pješačenja za sve je sudionike osigurana okrepa. Povodom obilježavanja samog Međunarodnog dana muzeja, Romanička kuća u Poreću bit će 18. svibnja otvorena za javnost od 11.30 do 18.30 uz slobodan ulaz. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja pokrenuto je još 1977. godine, a pokrenuo ga je Međunarodni savjet za muzeje sa sjedištem u Parizu. U Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine. Danas u utorak od 13 do 15 sati održat će se dani otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Policijski službenici izložit će policijska vozila i opremu koju koriste u svakodnevnom radu, a po prvi puta na danu otvorenih vrata u Istri sudjelovat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji će započeti program pokaznom vježbom. Uz to biti će i pokazna vježba rukovanja vatrenim oružjem, pokazna vježba službenog psa, kao i ostale policijske aktivnosti. Prilikom igre, djeca su nedaleko od obiteljske kuće u Vozilićima pronašli 113 komada streljiva različitog kalibra i 4 komada puščanog zrna. Nakon dojave, policijski službenici su preuzeli streljivo te ovom prilikom zahvaljuju svim građanima koji odabiru ovakav način sigurnog uklanjanja oružja iz svojih domova. I dalje policija podsjeća građane da akcija Manje oružja i manje tragedija i dalje traje te ih poziva da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja bez sankcija. Naime, svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokretati nikakav kazneni prekršajni postupak. Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje osobno u policijsku postaju ili upravu kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu prikupiti oružje. Na čitavom području policijske uprave Istarske u dane vikenda evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 4 sa ozlijeđenim osobama te 3 sa materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su teže, a 3 lakše tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u jednoj prometnoj nesreći, a tijekom kontrole vikendom je kontrolirano 428 vozača i vozila. Iz prometa su isključena 22 vozača. Od 258 prekršaja nepropisne brzine bilo je 47, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 osoba upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola, za vrijeme vožnje zabilježeno je 17 prekršaja korištenja mobitela, a 10 vozača vozilo je tehnički neispravnim i neregistriranim vozilima, koja su zbog toga i isključena iz prometa.
1: Vremenska prognoza.
10: I sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, no s padom temperature. Puhat će jugozapadni vjetar koji će krajem dana okrenuti na buru. Oborine su moguće sredinom dana. Dnevna temperatura kretaće se oko 14 stupnjeva Celzija, a tijekom noći spustit će se na +8.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštita je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo, krećemo sa redovnim izborom hita tjedna Radio Centra. Dakle, 18. put po redu ove godine. Punoljetan. Da. Fora. Dakle, 18. izbor hita tjedna. Čućemo kao i obično 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Prvi prijedlog već slušamo. I ti, nemoj mi raditi to, nova verzija od ove godine. A osim i ti, tu su Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana i Neki to vole vruće. Od stranih izvođača možete izabrati između sljedećih: Take That, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo ili Somber. 098-724-725 broj telefona na koji ćete glasiti kad poželite. Možete prije, možete kasnije. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, dakle dvije pjesme plus vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci, to može biti SMS, Viber, WhatsApp, poruka, sve jedno je. 098-724-725. Tvoja je ljubav sad laž, davno izgleda. Ajmo mi slušati pjesme. I ti, nemoj mi raditi to.

nemoj mi raditi to. Već nekoliko su pjesama svojih na novo odsvirali i otpjevali. Možda se sprema neki novi album sa novim verzijama starih hitova, zašto ne? To se radi u svijetu, pa može i kod nas. I ti, nemoj mi raditi to, 2026. prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti sada prvi strani prijedlog. I oni su već legende, već su dugo na sceni, Take That, naravno bez Robbie Williamsa, sad su trojka, čini mi se. You're a Superstar, zove se pjesma, najnovi single od Take That, poslušajmo.

čuli smo Take That i pjesmu You're a Superstar, prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon E.T. slijedi nam drugi domaći prijedlog, tu je Luka Nižetić i pjesma Za ljubav. To je njegov za sada najsvježiji singl kojeg svi hvale, pa poslušajmo o čemu pjeva Luka Nižetić.

Za ljubav, pjesma od njega, on je Luka Nižetić, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Take That slijedi drugi strani prijedlog, tu je ona, zove se Sabrina Carpenter. Njezin najsvježi single nosi naslov House Tour. Poslušajmo nju, ona je Sabrina Carpenter.

Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour, drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. I ti, Luka Nižetić, pjevali su, ali nisu pjevali i svirali Pocket Palma. Pocket Palma pripremaju novi četvrti po redu studijski album, već se nakupila tih albuma, a i već su dugo na sceni. Radi i za druge izvođače, a evo sad za sebe, nova pjesma zove se Boli me, Pocket Palma.

Pocket Palma, oni su Luka i Ana. Boli me, zove se najsvježiji single, kod nas je to treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo čuti treći strani prijedlog, čuli smo Take That, čuli smo Sabrinu Carpenter, slijedi Teddy Swims. Mr. Know It All zove se novi single i jako me podsjeća na jednu staru pjesmu, odnosno aranžmani me podsjećaju na jednu staru pjesmu, vrlo poznatu. Vi ćete skužiti. Teddy Swims.

Ako želite, možete glasati već sada za nove hitove tjedna Radiocentra 098-724-725, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci. A mi smo čuli Teddy Swimsa, Mr. Know It All, treći strani prijedlog. Četvrti domaći nam slijedi sada. Tu je Vana i njezin najsvježiji single s albuma koji je već 2 godine vani u prodaji, kako da kažemo, i dostupan za slušanje. Ušacite imam, zove se pjesma, slijedi Vana.

U šaci te imam single od nje, ona se zove Vana. Možete glasati za nju na 098-724-725. Ja ću vam sada ponoviti za koga sve možete glasati. Nije neki problem izabrati jedan domaći, jedan strani prijedlog. Domaći izvođači i ti, Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana. I malo kasnije ćemo čuti grupu Neki to vole vruće. Strani izvođači. Idemo od kraja. Somber, Olivia Rodrigo, Teddy Swims, Sabrina Carpenter i Take That. Isto nije problem izabrati, jedan domaći, jedan strani prijedlog. Pa vi nemojte čekati. 098-724-725. Idemo dalje sa prijedlozima. Slijedi Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Rodrigo. Pjesma je pri vrhu svjetskih top ljestvica, Drop Dead se zove pjesma. Oko nas, dakle, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna. 18. put po redu biramo nove hitove tjedna. Idemo čuti još i peti domaći prijedlog. Neki to vole vruće, grupa Neki to vole vruće, aktualni single zove se Slobodni pad. 098-724-725, glasajte.

Slobodni pad, zove se pjesma, oni su neki to vole vruće, a osim za njih možete glasiti za Vanu, Pocket Palmu, Luku Nižetića i E.T. Od stranih izvođača, Tek Dead, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo ili Somber. Somber ima novi single, već drugi po redu kojeg nema na albumu od prošloga ljeta, to je njegov debut album. Očito se novi album sprema. Druga pjesma, dakle drugi novi single, zove se Potential, pa poslušajmo Sombera kao peti strani prijedlog.

Malo vremena za reći ko je pobjedio, pa ću biti brz. I ti i Take That, pobjednici ovogodišnjeg, ne ovog tjednog izbora hita tjedna Radio Centra, pa evo te pjesme ćemo čuti u nastavku. Ja vam se zahvaljujem što ste glasali. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti i do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovor dao premijer Andrej Plenković.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: A o tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina za HTV govorio je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
0: Hrvatski će Sabor nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama, nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitano o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
4: After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading.
5: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
6: We are experiencing the largest.
5: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: Vijesti.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, dok 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
7: Vrijeme.
0: Promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Blic vijesti.
10: U sklopu Eko Festivala kulture življenja koje organizira Pučko otvoreno učilište Poreč najavljuje se i kreativna lutkarsko-pripovjedna radionica. Radionica je besplatna za sve polaznike, a program će se održavati 18. 19. i 22. svibnja. Namijenjen je djeci uzrasta od 8 do 12 godina koja žele istražiti svijet mašte i stvaralaštva. Radionica vodi djecu u svijet istarske narodne priče Peteh kroz igru maštu i stvaralaštvo. Kroz slušanje i sudjelovanje u pripovjedanju, izradu jednostavnih lutaka te zajedničku izvedbu, djeca razvijaju kreativnost, govorno izražavanje i suradnju uz upoznavanje čakavskog narječa i vrijednosti narodne baštine. Drugo je to izdanje radionice koju vode Marina Đelalija Jakominić i Aleksandar Benčić. Predstavljanje rada radionice održat će se u ponedjeljak 25. svibnja na Trgu Slobode u obliku lutkarsko-pripovjedne predstave Peteh. I Zavičajni muzej Poreštine uključit će se u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja. I to na način da će 16. svibnja u subotu, upoznavajući sudionike događaja s kulturno-povijesnom baštinom u okolici Mugebe u blizini Poreća, kustosi Porečkog muzeja održat će stručno vodstvo kroz brojne arheološke lokalitete i kulturno-povijesne spomenike u okolici Mugebe, od kojih se ističe nedavno istražena crkva Svetog Petra na Pudarici 6. stoljeća, zatim Štancija Bečić te samo mjesto Mugeba, pri čemu će posjetitelje upoznati sa drugim posebnostima po kojima je ovo područje prepoznatljivo. Polazak je zakazan 16. svibnja u 9 sati ispred društvenog doma u Mugebi, a po završetku pješačenja za sve je sudionike osigurana okrepa. Povodom obilježavanja samog Međunarodnog dana muzeja, Romanička kuća u Poreču bit će 18. svibnja otvorena za javnost od 11.30 do 18.30 uz slobodan ulaz. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja pokrenuto je još 1977. godine, a pokrenuo ga je Međunarodni savjet za muzeje sa sjedištem u Parizu. U Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine. Danas u utorak od 13 do 15 sati održat će se dani otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Policijski službenici izložit će policijska vozila i opremu koju koriste u svakodnevnom radu, a po prvi puta na danu otvorenih vrata u Istri sudjelovat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji će započeti program pokaznom vježbom. Uz to biti će i pokazna vježba rukovanja vatrenim oružjem, pokazna vježba službenog psa, kao i ostale policijske aktivnosti. Prilikom igre, djeca su nedaleko od obiteljske kuće u Vozilićima pronašli 113 komada streljiva različitog kalibra i 4 komada puščanog zrna. Nakon dojave, policijski službenici su preuzeli streljivo, te ovom prilikom zahvaljuju svim građanima koji odabiru ovakav način sigurnog uklanjanja oružja iz svojih domova. I dalje policija podsjeća građane da akcija Manje oružja i manje tragedija i dalje traje, te ih poziva da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja bez sankcija. Naime, svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokretati nikakav kazneni prekršajni postupak. Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje osobno u policijsku postaju ili upravu kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu prikupiti oružje. Na čitavom području policijske uprave Istarske u dane vikenda evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 4 sa ozlijeđenim osobama te 3 sa materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su teže, a 3 lakše tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u jednoj prometnoj nesreći, a tijekom kontrole vikendom je kontrolirano 428 vozača i vozila. Iz prometa su isključena 22 vozača. Od 258 prekršaja nepropisne brzine bilo je 47, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 osoba upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola, za vrijeme vožnje zabilježeno je 17 prekršaja korištenja mobitela, a 10 vozača vozilo je tehnički neispravnim i neregistriranim vozilima, koja su zbog toga i isključena iz prometa.
9: Vremenska prognoza.
10: I sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, no s padom temperature. Puhat će jugozapadni vjetar koji će krajem dana okrenuti na buru. Oborine su moguće sredinom dana. Dnevna temperatura kretaće se oko 14 stupnjeva Celzija, a tijekom noći spustit će se na +8.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Evergreeni prošlog vremena.
3: Tell me, when will you be mine?
2: Evergreeni, radio centra, studija Poreč.

7 sati, dobro jutro svima i kakvo prekrasno jutro. Nema veze što je sve mokro. Sunce ćemo vidjeti danas, čini se, unatoč prognozama. Prognoza je bila najavila pretežno oblačno vrijeme. No, unatoč prognozi, evo, izgleda da će nam vrijeme, čini se, biti vedro danas. Vedro i sunčano na ovako veče rano jutro, a bome na ovako rano jutro već je 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1001 hektopaskal i vlaga 86%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 19 celzijevih stupnjeva, a prognoza kaže da bi vrijeme trebalo biti promjenjivo oblačno s mogućnošću manje količine kiše u drugoj polovici dana. Oči govore drugačije. Puše slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih još dan, dva bi nas trebali pratiti ovakvi vremenski uvjeti, a onda za vikend obilne količine kiše. Navodno. Promet u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta, mokri, skliski kolnici, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, te dionica ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, na dionici tunel Učka Čvormat Tulji, na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske. Moli se naravno vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Evo koji još ide malo dalje putovati, izvanredni prometni događaj, kažu prometna nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Vozi se jednim prometnim trakom. A mi vozimo dalje s dobrom glazbom i u 7.15 slušamo lokalne vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: U sklopu Eko festivala kulture življenja koje organizira Pučko otvoreno učilište Poreč, najavljuje se i kreativna lutkarsko-pripovjedna radionica. Radionica je besplatna za sve polaznike, a program će se održavati 18. 19. i 22. svibnja. Namijenjen je djeci uzrasta od 8 do 12 godina koja žele istražiti svijet mašte i stvaralaštva. Radionica vodi djecu u svijet istarske narodne priče Peteh kroz igru maštu i stvaralaštvo. Kroz slušanje i sudjelovanje u pripovjedanju, izradu jednostavnih lutaka te zajedničku izvedbu, djeca razvijaju kreativnost, govorno izražavanje i suradnju uz upoznavanje čakavskog narječa i vrijednosti narodne baštine. Drugo je to izdanje radionice koju vode Marina Đelalija Jakominić i Aleksandar Benčić. Predstavljanje rada radionice održat će se u ponedjeljak 25. svibnja na Trgu Slobode u obliku lutkarsko-pripovjedne predstave Peteh. I Zavičajni muzej Poreštine uključit će se u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja. I to na način da će 16. svibnja u subotu, upoznavajući sudionike događaja s kulturno-povijesnom baštinom u okolici Mugebe u blizini Poreća, kustosi Porečkog muzeja održat će stručno vodstvo kroz brojne arheološke lokalitete i kulturno-povijesne spomenike u okolici Mugebe, od kojih se ističe nedavno istražena crkva Svetog Petra na Pudarici 6. stoljeća, zatim Štancija Bečić te samo mjesto Mugeba, pri čemu će posjetitelje upoznati sa drugim posebnostima po kojima je ovo područje prepoznatljivo. Polazak je zakazan 16. svibnja u 9 sati ispred društvenog doma u Mugebi, a po završetku pješačenja za sve je sudionike osigurana okrepa. Povodom obilježavanja samog Međunarodnog dana muzeja, Romanička kuća u Poreču bit će 18. svibnja otvorena za javnost od 11.30 do 18.30 uz slobodan ulaz. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja pokrenuto je još 1977. godine, a pokrenuo ga je Međunarodni savjet za muzeje sa sjedištem u Parizu. U Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine. Danas u utorak od 13 do 15 sati održat će se dani otvorenih vrata na parkiralištu policijske uprave u Puli. Policijski službenici izložit će policijska vozila i opremu koju koriste u svakodnevnom radu, a po prvi puta na danu otvorenih vrata u Istri sudjelovat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji će započeti program pokaznom vježbom. Uz to biti će i pokazna vježba rukovanja vatrenim oružjem, pokazna vježba službenog psa, kao i ostale policijske aktivnosti. Prilikom igre, djeca su nedaleko od obiteljske kuće u Vozilićima pronašli 113 komada streljiva različitog kalibra i 4 komada puščanog zrna. Nakon dojave, policijski službenici su preuzeli streljivo te ovom prilikom zahvaljuju svim građanima koji odabiru ovakav način sigurnog uklanjanja oružja iz svojih domova. I dalje policija podsjeća građane da akcija Manje oružja i manje tragedija i dalje traje te ih poziva da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja bez sankcija. Naime, svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokretati nikakav kazneni prekršajni postupak. Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje osobno u policijsku postaju ili upravu kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu prikupiti oružje. Na čitavom području policijske uprave Istarske u dane vikenda evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 4 sa ozlijeđenim osobama te 3 sa materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su teže, a 3 lakše tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u jednoj prometnoj nesreći, a tijekom kontrole vikendom je kontrolirano 428 vozača i vozila. Iz prometa su isključena 22 vozača. Od 258 prekršaja nepropisne brzine bilo je 47, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 osoba upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola, za vrijeme vožnje zabilježeno je 17 prekršaja korištenja mobitela, a 10 vozača vozilo je tehnički neispravnim i neregistriranim vozilima, koja su zbog toga i isključena iz prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, no s padom temperature. Puhat će jugozapadni vjetar koji će krajem dana okrenuti na buru. Oborine su moguće sredinom dana. Dnevna temperatura kretaće se oko 14 stupnjeva Celzija, a tijekom noći spustit će se na +8.

38 minuta, još jednom dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču pomalo raste, pa je sad već na 17 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1001 hektopaskale, vlaga zraka 82%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do, navodno, 19 Celzijevih stupnjeva, moguće i više. Prognoza kaže umjereno do pretežno oblačno vrijeme, oči kažu vedro i sunčano. Prognoza kaže mu je mogućnost za manju količinu kiše u drugoj polovici dana, oči kažu od kuda. Puše slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni, a navečer istočni vjetar. Naredna dva dana stabilno vrijeme, pretežno sunčano, a za vikend obilne količine kiše, zapravo već od petka. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici pretežno vlažni i skliski, mokri i skliski, sjeverno od Poreča stvorna cesta Červar-Tar i prometnica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi na izgradnju punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se jednim kolničkim trakom na izmjenice. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera, a kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske. Vozači se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova, pa ćemo vidjeti ima li kakvih radova danas u najavi.

0: Vrijeme za najavu radova kojih danas nema u najavi. Pa prođemo onda šta se to desilo na današnji datum 12. svibnja.
1: Dok zadnja cigareta ne izgori.
0: 954. godine Papa Stjepan I naslijedio je Lucija I. 907. godine abdisirao je kineski car Ai, što označava kraj dinastije Tang.
1: Al sutra nisam tvoj i samo ću ti moći reći oprosti.
0: 1743. godine Marija Terezija okrunjena je za kraljicu Češke. 1883. godine Tunis je postao francuski protektorat.

0: Evo još poka crtica iz prošlosti na današnji datum.
1: Da sve je jasno, vani je kasno, grad je zaspo. Istina skrivena pod...
0: 1941. godine Konrad Zuss predstavio je Z3.
1: Mi smo biseri u getu.
0: Dakle, svjetski prvi na svijetu, potpuno sposobni programibilni, potpuno automatski kompjuter i to u

1949. godine Sovjetski savez je digao blokadu nad Berlinom. A 20. godina kasnije, 1965. godine, sovjetska letjelica Luna 5 se srušila na mjesec. Se ne salomni, al sutra nisam tvoj, i samo ću ti moći reći oprosti. Radio Centar, Studio Poreč. Apsolutno Radio Centar, Studio Poreč. No, 2002. godine bivši predsjednik SAD-a Jimmy Carter sletio je na Kubu na petodnevnu posjetu Fidel Castru, time je postao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u ili van ureda koji je posjetio ovaj otok od kubanske revolucije.

No dobro, to je još pregršt crtica koje su se desile na današnji datum, a mi idemo dalje s programom i dobrom glazbom, pa ćemo za desetak minuta oko baciti na vremensku prognozu.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 18 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1001 hektopaskal i vlaga zraka 78%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 20 Celzijevih stupnjeva. Očekuje nas umjereno oblačno vrijeme. Iako je trenutno sunčano, puše slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni, a na večer istočni vjetar. Moguća je manja količina kiše u drugoj polovici dana. Vremenska prognoza za sutra kaže da bi ujutro moglo doći do pada temperature, pa bi jutarnje temperature u Poreču sutra mogle biti od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevne do 19, umjereno oblačno vrijeme, moguće sunčano, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Slični vremenski uvjeti i preko sutra, od petka nadalje očekuju se i obilne količine kiše s padom temperature, pojačanim vjetrom i pojačanom na oblakom. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pasti će najmanje kiše, uz zahlađenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake, u unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadran umjeren do jaki jugozapadnjak i jugo okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu između 5 i 9, a na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Za danas su izdana upozorenja o vremenskim uvjetima za cijelu Hrvatsku, pa tako i za zapadnu obalu Istre, drugi od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno, žuto. Vjetar mjestimice jak i jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar, a poslije podne bura duž zapadne obale Istre sa naletima vjetra od 65 do 85 km na sat. Eto, prognoza kaže jedno, pa ćemo vidjeti u praksi kako nam zapravo vrijeme slijedi.

0: marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Predsezonski vikend u Poreču, gotovo 6000 turističkih dolazaka i više od 20000 noćenja. Vin Istra je ove godine potvrdila svoju ulogu jedne od najprepoznatljivijih enogastronomskih manifestacija u regiji, privukavši u predsezonskom periodu znatan broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Istovremeno, od 6. do 9. svibnja u Pisal resortu odvio se i 16. međunarodno znanstveno-stručni simpozij Herdarski dani, koji je u Poreč doveo oko 300 stručnjaka, znanstvenika, veterinara i predstavnika peradarske industrije iz 22 zemlje. Oba događaja zajedno doprinjela su solidnim turističkim pokazateljima za navedeni period. Austrijski gosti ostvarili su 5074 noćenja te 1570 dolazaka, slijede gosti iz Njemačke s 3659 noćenja. Domaći posjetitelji zabilježili su 1404 dolazaka te 2891 noćenja, gosti iz Slovenije 2084 noćenja te iz Srbije 736 noćenja.

Evo super sportske vijesti. Vaterpolo i plivanje se vraćaju u Poreč. I triatlon. Kako, zašto, pitate? Jer poreški plivači, vaterpolisti i ostali klubovi od 15. svibnja koristiti će bazene u sklopu Pizzale Resorta 5 zvjezdica, čime su mladim sportačima osigurani kvalitetni uvjeti za treninge tijekom cijele godine. Sporazum o korištenju unutarnjeg i vanjskog bazena potpisali su Valamar i sportska zajednica grada Poreča. Tim povodom Pizzale Resort obišli su i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, predsjednik sportske zajednice grada Poreča Aleksandar Beaković, Walter Pilato iz plivačkog kluba Poreč, Marko Horvat iz triatlonskog kluba Poreč, Stefan Milukanović iz vaterpolo kluba Poreč, te predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i pročelnica za društvene djelatnosti grada Poreča Tihana Mikulčić. Trenizi djece na unutarnjem 25-metarskom bazenu hotela Pizzale započinju 15. svibnja, dok će od 15. lipnja do 15. rujna sportašima biti na raspolaganju i vanjski 50-metarski bazen s morskom vodom i tri plivačke staze. Po završetku ljetne sezone trenizi će ponovno

ponovno nastaviti u unutarnjem bazenu, čime su klubovima osigurani kontinuitet rada i kvalitetni uvjeti za razvoj mladih sportaša tijekom cijele godine. Također, u istim terminima kada je bazen otvoren za porečke sportske klubove, dostupan je za korištenje građanima grada Poreča. Predstavnici sportskih klubova izrazili su zadovoljstvo suradnjom te vrhunskim uvjetima koje pružaju nova sportska infrastruktura u sklopu Pizal Resorta.

Ajmo sa još kojom vijesti dok ima vremena. Općina Vižnada nastavlja ulagati u javnu rasvjetu i sigurnost građana. Dakle, unapređenje komunalne infrastrukture u Vižinadi s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti, kvalitete života i ravnomjeran razvoj svih naselja na području općine. U tijeku su radovi na proširenju sustava javne rasvjete u naseljima Danci, Baldaši, Vižinada, Ferenci, Bajkini, Markovići, Grubići i Ohnići, kao i zamjena dotrajalih reflektora na bočarištu u Vižinadi. Radovi obuhvaćaju dobavu i montažu ukupno 16 novih LED rasvjetnih tijela. Općina Vižinada i dalje će sustavno ulagati u komunalne projekte koji doprinose ravnomjernom razvoju svih naselja te stvaraju kvalitetni, sigurni i ugodni način života i okruženje za život svih stanovnika.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: program. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve.
2: I tako se oni vrate i kažu da žele pregovarati. Zatim nam daju tako glup prijedlog koji nitko ne bi prihvatio. Doduše, Obama bi to prihvatio, pa i Biden. Ono na što su oni pristajali s Iranom bilo je mnogo gore. Svi su iranski zahtjevi razumni i odgovorni. Oni su u skladu ne samo s iranskim nacionalnim interesima, nego i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću cijele regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Države i dalje inzistiraju na jednostranim stajalištima i nerazumnim zahtjevima koje kreiraju pod utjecajem Izraela.
1: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojem su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Epidemiolog Svjetske zdravstvene organizacije Olivier Lepolan upozorio je na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
3: Inkubacija hantavirusa je duga, u prosjeku 3 tjedna, ali može trajati i do 40 ili 45 dana, zbog čega je potreban dug nadzor. To znači da možemo očekivati nove slučajeve u idućim danima ili tjednima. Zato moramo ostati oprezni i reagirati na prve simptome. Karantena je važna jer su ljudi najzarazniji na samom početku bolesti, kada su simptomi blagi i teško prepoznatljivi. Sada, nakon evakuacije, znatno je bolja situacija za kontrolu rizika.
1: A Tedros Ghebreyesus iz Svjetske zdravstvene organizacije poziva države na stroge mjere izolacije putnika kako bi se spriječilo širenje zaraze.
4: Guidance is clear.
2: Smjernice su jasne. Putnici moraju 42 dana provesti u izolaciji, počevši od jučer. Može to biti izolacija u nekoj ustanovi ili kod kuće. O tome će odlučiti države. Vjerujem da svi kojih se ovo tiče, situaciju shvaćaju vrlo ozbiljno i učinit će sve kako bi pomogli putnicima i zaštitili svoje građane.
1: Velika korupcijska afera koja mjesecima trese Ukrajinu dobila je svoj nastavak. Bivši šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, osumnjičen je za pranje novca u sklopu velike antikorupcijske istrage povezane s državnom energetskom tvrtkom Energoatomom. Jermak odbacuje optužbe.
2: Ne namjeravam sada ništa komentirati. To ću učiniti tek kada budu dovršene istražne radnje. Ne posjedujem nikakve kuće. Imamo samo jedan stan.
1: S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog, na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
5: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
6: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Vrijeme. Danas promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom. Navečer smirivanje. Umjereni jak sjeverac, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Temperatura od 16 do 22. Poslijepodne osjetno svježije. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Pjesma Eurovizije 2021. bila je 65. po redu natjecanja za najbolju pjesmu Eurovizije. Održalo se u Rotterdamu nakon pobjede Duncana Lawrencea s pjesmom Arcade, koje se održalo na Eurosongu 2019. Nizozemska je trebala biti domaćin Eurosonga 2020. no zbog pandemije je bio otkazan. Pobjednici su bili Italijani s pjesmom City e Buoni skupine Maneskin, koja je osvojila ukupno 524 boda.

0: Marketing Radio Centra.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan te je moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj – Cres – Rijeka. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Arcade je pjesma danskog pjevača Duncan Lawrencea. Pjesma je objavljena 7.3.2019. godine, a kasnije je odabrana kako će predstavljati Dansku na Eurosongu te godine. Naravno, ovo je bila pobjednička pjesma, ukupno je osvojila 498 bodova. Poslušamo Duncan Lawrencea i pjesmu Arcade.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1000 hektopaskala, vlaga zraka 69%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 22 celzijeva stupnja. Vrijeme je umjereno oblačno, a puše slab do umjeren južni vjetar. Moguće su oborine u drugom dijelu dana. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na večer slab do umjeren istočni. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su pretežno vlažni i skliski. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, a zatvorena je dionica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Svetana. Na Istarskom ipsilonu na snazi je privremena regulacija prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji sa povremenim obustavama prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Došao mi je na vrata i reka da je policajac. Pokazao mi je značku i povida da provjerava novčanice jer da su se pojavile neke krivotvorene. I ja sam mu dala šolde jer reka da gre do kombija ih očitat i više ga nisam vidjela, ni njega, ni šolde.
4: Ljudi, ne otpirajte vrata o nemike ne poznate. Ako vas stvarno rabe iz policije, rečite neka pridu kad ne budete sami. A ako sumnjate da vas je neki prevari, zajedno zovite policiju na 192.

0: marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine, jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

0: Lokalne vijesti.
1: I Zavičajni muzej Poreštine uključit će se u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja. I to na način da će 16. svibnja u subotu, upoznavajući sudionike događaja s kulturno-povijesnom baštinom u okolici Mugebe u blizini Poreća, kustosi Porečkog muzeja održat će stručno vodstvo kroz brojne arheološke lokalitete i kulturno-povijesne spomenike u okolici Mugebe, od kojih se ističe nedavno istražena crkva Svetog Petra na Pudarici 6. stoljeća, zatim Štancija Bečić te samo mjesto Mugeba, pri čemu će posjetitelje upoznati sa drugim posebnostima po kojima je ovo područje prepoznatljivo. Polazak je zakazan 16. svibnja u 9 sati ispred Društvenog doma u Mugebi. A po završetku pješačenja za sve je sudionike osigurana okrepa. Povodom obilježavanja samog Međunarodnog dana muzeja, Romanička kuća u Poreću bit će 18. svibnja otvorena za javnost od 11.30 do 18.30 uz slobodan ulaz. Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja pokrenuto je još 1977. godine, a pokrenuo ga je Međunarodni savjet za muzeje sa sjedištem u Parizu. U Hrvatskoj se obilježava od 1980. godine. I ove godine nastavlja se sa projektom smanjenja populacije galebova postavljanjem, to jest zamjenjivanjem galebovih jaja s plastičnim. Više o projektu reći će nam zamjenica gradonačelnika grada Poreća i dugogodišnja suradnica na projektu Nataša Basanić-Ćuš.
2: Evo i ovu godinu u kontinuitetu 15. put se ponavlja i zapravo realizira naš program kontrole populacije galeba, klaukavca i rizika za zdravlje ljudi. Jako smo na taj projekt ponosni jer je i nakon 15 godina jedini takav projekt u našoj državi na ovom teritorijalnom području Zapadne Istre, a koji projekt je započeo u Poreću na način da je 2010. na 11. krenuo na području od rijeke Mirne i grada Novigrada do Rimskog kanala, potom su nam se ubrzo uključili i grad Rovinj nakon par godina, a 2020. godine i grad Pula. Iznimno je važno da se zahvati veće teritorijalno područje, jer je galeb vrlo mobilna ptica koja zapravo u jednom danu može doći i do deponije u Zagrebu i vratit se u Poreć. Tako da evo, time što smo zahvatili cijelu Zapadnu Istru, koja je možda i najugroženija, smo iznimno zadovoljni, jer time zapravo postižemo i bolje rezultate. Naime, galeb je iznimno lijepa ptica, simbol našeg podneblja, zato se u našem projektu ne diraju otočići i hridi, nego se djeluje na urbanom području, i ono što je cilj ovog našeg višegodišnjeg projekta je da se galeb makne iz urbanog područja, sa krovova kuća i hotela, dakle velikih turističkih kuća, na svoje prirodno stanište kako bi manje ugrožavao zdravlje ljudi. Naime, kada se razmnože u prevelikom broju, s obzirom da na našem podneblju nemaju prirodnih neprijatelja, jer su velike ptice, a žive i do 40-ak godina, onda jednostavno predstavljaju problem mogući za zdravlje ljudi, jer mogu biti u prevelikom broju i potencijalni prijenosnici zaraza, a isto tako se bilježe nezgode, odnosno ozljede od kljucanja kljunom galeba, pogotovo sad u ovom reproduktivnom periodu. Kako nam je važan taj kontinuitet iz godine u godinu, jer smanjujemo broj ptica, tako nam je iznimno važna suradnja sa našim stanovnicima i pozivamo, dakle, sve naše sugrađane da dojave ukoliko sumnjaju da imaju gnijezdo na krovu i da primjećuju preveliko zadržavanje galebova ili graktanje, da nazovu nositelja našeg projekta, to je Veterinarska bolnica Poreć, koju vodi direktor veterinar i liječnik veterine gospodin Branko Jurić, da nazovu 052 432 128, jer su timovi veterinarske bolnice i dalje na terenu i dalje zamjenjuju jaja, dakle već je započeo proces ove godine, no međutim i dalje traje. Dakle, sva mapirana gnjezda koja su već evidentirana kroz godine se kontroliraju. Ukoliko su gnjezda neaktivna, dakle ptice su ih napustile jer u njima nemaju ptiće, onda se ništa ne događa. Ukoliko gnjezda postoje, zamjenjuju se jaja lažnim jajima, i isto tako se nadopunjavaju naše mape koje formira veterinarska bolnica sa novim dojavama. Zato evo, neka građani nazovu slobodno, neka se štite od galebova i neka nam dalje budu najvažniji saveznici, jer na taj način zajedno smanjujemo populaciju galebova i pokušavamo vratiti galeba na otočiće i hridi gdje je njegovo prirodno stanište.
1: U sklopu Eko festivala kulture življenja koje organizira Pučko otvoreno učilište Poreč, najavljuje se i kreativna lutkarsko-pripovjedna radionica. Radionica je besplatna za sve polaznike, a program će se održavati 18. 19. i 22. svibnja. Namijenjen je djeci uzrasta od 8 do 12 godina koja žele istražiti svijet mašte i stvaralaštva. Radionica vodi djecu u svijet istarske narodne priče Peteh kroz igru maštu i stvaralaštvo. Kroz slušanje i sudjelovanje u pripovjedanju, izradu jednostavnih lutaka te zajedničku izvedbu, djeca razvijaju kreativnost, govorno izražavanje i suradnju uz upoznavanje čakavskog narječa i vrijednosti narodne baštine. Drugo je to izdanje radionice koju vode Marina Đelalija Jakominić i Aleksandar Benčić. Predstavljanje rada radionice održaće se u ponedjeljak 25. svibnja na Trgu Slobode u obliku lutkarsko-pripovjedne predstave Peteh.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva građane na akciju darivanja krvi koja se odvija danas od 9 do 17 sati s pauzom od 13 do 14 sati u prostorijama Gradskog Crvenog križa Poreč. Jedna doza krvi može značiti nečiji novi početak, novu priliku, novi dan, pa se pozivaju svi darivatelji da dođu odmorni i siti na današnju akciju darivanja krvi. Pod motom "Daruj krv, pokloni nadu, spasi život".
1: Prilikom igre, djeca su nedaleko od obiteljske kuće u Vozilićima pronašli 113 komada streljiva različitog kalibra i 4 komada puščanog zrna. Nakon dojave, policijski službenici su preuzeli streljivo, te ovom prilikom zahvaljuju svim građanima koji odabiru ovakav način sigurnog uklanjanja oružja iz svojih domova. I dalje policija podsjeća građane da akcija "Manje oružja i manje tragedija" i dalje traje, te ih poziva da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja bez sankcija. Naime, svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokretati nikakav kazneni prekršajni postupak. Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje osobno u policijsku postaju ili upravu kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192, te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu prikupiti oružje. Na čitavom području policijske uprave Istarske u dane vikenda evidentirano je 7 prometnih nesreća, od kojih 4 sa ozlijeđenim osobama te 3 sa materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su teže, a 3 lakše tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u jednoj prometnoj nesreći, a tijekom kontrole vikendom je kontrolirano 428 vozača i vozila. Iz prometa su isključena 22 vozača. Od 258 prekršaja nepropisne brzine bilo je 47, 38 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 osoba upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola, za vrijeme vožnje zabilježeno je 17 prekršaja korištenja mobitela, a 10 vozača vozilo je tehnički neispravnim i neregistriranim vozilima, koja su zbog toga i isključena iz prometa.
3: Vijesti i sporta.
0: U nedjelju je u organizaciji atletskog kluba Maximus održano 6. kolo Kvarnerske lige i otvoreno prvenstvo grada Poreča. Na stadionu Velioze okupilo se 200 mladih atletičara i atletičarke iz 12 klubova. Bilo je tu i gostiju iz susjednih zemalja Italije i Slovenije, pa je natjecanje poprimilo i međunarodni karakter. Vremenski uvjeti su bili idealni, iako su se svi pribojavali kiše koja je bila u najavi, međutim po završetku zadnje discipline, mješovite štafete 4x100 metara, počele su prve kapljice koje kao da su čekale završetak natjecanja. Maksimusi su na domaćem terenu pokazali kako se najbolje osjećaju na svojoj vlastitoj stazi. Osvojili su pregršt medalja, a neki su uspjeli ostvariti norme za državna natjecanja. Prvo mjesto na 60 metara Toni Šolar, prvo mjesto na 60 metara Greta Brljafa, drugo mjesto na 60 Vita Mušković, treće mjesto na 60 Elin Mihelić, drugo mjesto u skoku u visi, drugo mjesto na 100 metara Teo Milohanović, prvo mjesto na 400 metara Arijan Matić, drugo mjesto na 800 metara Ena Gačina, drugo mjesto na 800 metara Dan Labinjan, treće mjesto na 800 metara David Pešelj i 4 puta 100 metara prvo mjesto štafeta mješovito.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti Hrvatske, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pasti će najmanje kiše, uz zahlađenje u najvišem goriju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviše temperature zraka u unutrašnjosti od 15 do 20, na jugu nešto više, u većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu između 5 i 9, na Jadranu između 11 i 16 celzijevih stupnjeva.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Naukom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Klikom u znanost. Može li vrijeme teći unatrag? Novo kvantno istraživanje sugerira da negativno vrijeme zaista postoji, barem na subatomskoj razini. Iako zvuči poput znanstvene fantastike, fizičari tvrde da otkriće ne krši poznate zakone fizike, niti znači da je moguće putovati kroz vrijeme. Tek otkriva koliko je kvantni svijet neobičan, piše riječki Novi list. Iza eksperimenata stoje znanstvenici sa sveučilišta u Torontu. Negativno vrijeme je efekt koji se pojavljuje kada svjetlosne čestice, fotoni, prolaze kroz materijal i pritom stupaju interakciju s atomima. U tim pokusima istraživači su mjerili koliko dugo atomi ostaju u takozvanom pobuđenom stanju nakon što apsorbiraju energiju fotona. Rezultati su bili iznenađujući. Izmjereno trajanje bilo je manje od nule. To je teško objasniti čak i drugim fizičarima, priznao jedan od autora istraživanja. Fenomen proizlazi iz pravila kvantne mehanike, gdje čestice ne slijede strogo određene putanje vremena, već se ponašaju probabilistički. Drugim riječima, događaj se ne odvija u jednoj točnoj vremenskoj točki, nego u rasponu mogućih ishoda. Zbog toga se može dogoditi da foton, promatrano matematički, izgleda kao da napušta sustav prije nego što je stigao u njega. Takvi rezultati ranije su se smatrali iluzijom ili nuspojavom mjerenja, a novo istraživanje sugerira da imaju stvarno fizičko značenje.

Geolozi su otkrili kako bi se afrički kontinent mogao raspasti ranije nego što se do sad pretpostavljalo, nakon što je aktivni rascjep dosegao kritični prag. Iako se taj proces mjeri u milijunima godina, znanstvenici ističu kako je riječ o značajnom ubrzanju u geološkim okvirima. Iako pojam uskoro može zvučati dramatično, znanstvenici naglašavaju kako će za potpuno razdvajanje kontinenta trebati još nekoliko milijuna godina. U kontekstu geološkog vremena to predstavlja iznimno kratak period. Otkrili smo kako je rascjep u ovoj zoni napredniji i kako je kora tanja nego što se ranije smatrao, rekao je geoznanstvenik Christian Rowan sa Sveučilišta Kolumbija. Dodaje kako je Istočna Afrika u procesu rascjepljivanja napredovala dalje nego što se pretpostavljalo. Znanstvenici su u istraživanju se fokusirali na Turkana rascjep koji se proteže kroz Keniju i Etiopiju. Analizom seizmičkih podataka utvrđeno je kako je zemljina kora u središtu tog područja debela svega oko 13 km, što je znatno manje od 35 km na rubovima. Kada debljina kore padne ispod približno 15 km, započinje faza nazvana sužavanje. Nakon toga razdvajanje kontinenta postaje gotovo neizbježno. Što je kora tanja, to je slabija, što dodatno potiče nastavak rascjepljivanja, objasnio je Rowan. Sljedeća faza ovog procesa naziva se oceanizacija. U toj fazi kora postaje toliko tanka kako magma počinje izbijati na površinu stvarajući novo morsko dno. S vremenom voda iz Indijskog oceana počinje ispunjavati nastali prostor, čime se formira novi ocean. Ovaj proces već je započeo u Afarskoj depresiji na sjeveroistoku Afrike u blizini Crvenog mora. Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog otkrića odnosi se na njegovu povezanost s ljudskom evolucijom. Područje Turkana rascjepa bogato je fosilima ranih hominina, što je ranije upućivalo na njegovu posebnu važnost. No novo istraživanje sugerira drugačiju sliku. Znanstvenici smatraju kako je regija možda nije bila važnija od drugih dijelova Afrike, već su geološki uvjeti omogućili iznimno dobro očuvanje fosila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kako ga dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
4: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
5: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše familije. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Pitanje je, znate li zašto stjuardese sjede na rukama pri polijetanju? Putnici koji često lete vjerojatno su primijetili neobičan, ali dosljedan ritual kabinskog osoblja. Položaj, kažu, nije stvar udobnosti, nego sigurnosne pripreme za najkritičnije faze leta. Dakle, pri polijetanju i ponovno pri slijetanju članovi posade sjedaju na svoja pomoćna sjedala, zauzimaju poseban položaj, sjede uspravno, s rukama položenim na bedra ili ispod njih. Iako se to može činiti kao neobičan način sjedanja, tu je stvarno sigurnosni razlog. U ključnim fazama leta, osobito pri polijetanju i slijetanju, kabinsko osoblje provjerava je li u kabine su sigurne, jesu li putnici na svojim mjestima, jesu li dobili upute, jesu li spremni. To im omogućuje da su u potpunosti usredotočena sigurnost tijekom najosjetljivijih dijelova leta, kaže Catherine Drosos, stjuardesa i nadzornica leta u tvrtki Circus Aviation Services. Ono što putnicima često izgleda kao sjedanje na rukama, zapravo je, kažu, standardni položaj pripravnosti za slučaj izvanredne situacije. To je namjerno zauzet položaj za slučaj udara. Kabinsko osoblje sjedi uspravno na svom sjedalu s nogama čvrsto na podu i rukama učvršćenim na bedrima ili ispod nogu. Taj položaj stabilizira tijelo, smanjuje rizik od ozljeda pri naglim pokretima ili turbulencije, te osigurava da su im ruke odmah slobodne za reakciju ako bude potrebna evakuacija ili neka druga sigurnosna radnja.

2000 ljudi. Među poznatim članovima bili su i književnik Johann Wolfgang Goethe, filozof Johann Gottfried Herder i tako dalje. Od svojih je članova Weishaupt zahtijevao religiozno prosvjećenje i širenje humanističko-kozmopolitske ideje. Djelovanje društva bilo je zabranjeno 1784. godine. Skupina je tada, kako se smatra, prekinula svoje aktivnosti. Iluminati su bili uvelike organizirani po uzoru na masone, slobodne zidare s tajnim obredima i tajnošću članstva. Raširili su se po mnogim europskim zemljama, neki su ih optuživali da su se stajali iza urote koja je pokrenula Francusku revoluciju. Prvi iluminatski pokret nastao je u Italiji. Tamo su ga činili znanstvenici i pisci poput Galilea, koji je bio među prvima vođa talijanskih iluminata. Malo nakon osnivanja, katolička crkva je saznala za iluminate i uhitili su 4 pripadnika. Nakon ispitivanja, sa četvorica su bila bačena na javna mjesta. Nakon toga, iluminati su se povukli u legalu, a poslije su prešli u druge države poput Španjolske i Njemačke. Različite sljedbe pod imenom Iluminati u Španjolskoj, poznati pod imenom Alumbrados, javljaju se još od 15. stoljeća. Pojavom bavarskih iluminata, pojam iluminizam ili prosvjetljenje može se tumačiti kao ezoterična struja i kao javni pokret osvještavanja društva. Pretpostavlja se da su iluminati iz Ingolštata započeli kao društvo sa željom da pridonesu naprednom razvoju svijeta kroz humanistički svjetonazor, no ovo se kasnije navodno iskvarilo, uglavnom zbog stvarnog nepoznavanja ovog društva i njegovih stvarnih ciljeva s obzirom na to da njihovo postojanje nije bilo javne naravi.

Američki tehnološki gigant Meta priopćio je da planira koristiti umjetnu inteligenciju za provjeru starosne dobi mladih korisnika s ciljem uklanjanja djece mlađe od 13 godina s društvenih mreža. Software podržan umjetnom inteligencijom analizirati će ne samo tekstualne podatke profila, već i kontekst slika, komentara i videozapisa, odnosno Reelse, na platformama kompanije kao što su Facebook, Instagram, Threads i WhatsApp. U slučajima kada softver prepozna, na primjer, balone ili tortu za 11. rođendan, nalog će biti označen kao dječji i obrisan nakon potvrde. Korisnici na koje se to odnosi imati će mogućnost da ospore odluku i dostave dokaz o starosti uz identifikacijske dokumente. Meta će također koristiti umjetnu inteligenciju za identifikaciju tinejdžera do 17 godina, koji se lažno predstavljaju kao odrasle osobe, analizirajući obrasce ponašanja, uključujući naloge koje prate. U slučajima kada se utvrdi lažna dob, profil će biti prebačen na tinejdžerske naloge. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Više Marin Erak.
2: HDZ i vladajući zasigurno će podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a zaočekivati je da će i oporba barem lijeva. No Nikola Grmoja i Marija Selak Raspudić upozoravaju na dvojbe oko izbora.
3: Da je cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao Milanović morate glasati tako i oni će glasovati tako. Evo vidim kolegu Borića ovdje i našeg predsjednika Sabora Jandrokovića, njemu je Andrej Plenković rekao moraš glasati za gospođu Matić i on će glasovati. Njega ne zanima što stoji u dokumentu koji ozbiljno kompromitira gospođu Matić.
2: Mostovcu Nikoli Grmoji odgovorili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i SDP-ova Sanja Radolović.
5: Puno ste toga rekli, malo pametnoga, ali neka vam bude.
3: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića, sve dok možda nije donio jednu od pametnijih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje 3 Mostova ministra, inače biste vjerojatno ga pokušali slijepo
5: lijepo,
3: slušali
5: dan
2: danas. SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da će se danas u raspravi isticati kako su se stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci neizbora predsjednika Vrhovnog suda.
6: I nakon 7 srušenih sjednica Odbora za pravosuđe u stalno ponavljanje stekli su se uvjeti. A svi jako dobro znamo da je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike i nakon toga vladajuća većina i oporba su te koje će donijeti u Saboru odluku. Sve ostalo je žestoka šarena laža.
2: Na tvrdnje Selak Raspudić, ali i Mišela Jakšića, reagirao je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
7: Neistine, pogotovo o nekakvom dogovoru predsjednika vlade i predsjednika Republike. Međutim, poštovane kolege, ima jedna stara, takav je propis. Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama, ne želi oporba popuniti obje institucije.
2: Podsjetimo, Mirta Matić prijedlog je predsjednika Zorana Milanovića, a sam izbor je bio često povezivan s izborom trojice sudaca Ustavnog suda, a sve upućuje na novi javni poziv.
1: Vijesti.
0: Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na američki mirovni sporazum proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavili se američki napadi. Jelena Mikovčić.
8: Iransko odbijanje američkog mirovnog prijedloga potpuno je neprihvatljivo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. I dalje tvrdi kako je iranska vojska uništena, te da su Iranci pristali predati obogaćeni uran i onda povukli prijedlog. Iran je u odgovoru pozvao na prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha, koje podupire Iran. Teheran je također naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, zatražio naknadu za ratnu štetu i prekid američke pomorske blokade. Na pitanje novinara je li u takvim okolnostima prekid vatre i dalje na snazi, Trump je odgovorio.
9: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
8: Dok Trumpova administracija razmatra povratak vojnim operacijama kako bi prisilila Iran na ustupke, iranski parlament razmotrit će mogućnost da se razina obogaćivanja uranija podigne na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja, poručio je Teheran. O otvaranju Hormuškog tjesnaca, odnosno osnivanju multinacionalne koalicije koja bi to osiguravala čim se ostvare uvjeti, danas će razgovarati britanski ministar i francuska ministrica obrane. A Donald Trump večeras kreće na put u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Rat u Iranu bit će među glavnim temama uz trgovinski sporazum i gospodarsku suradnju.
0: Ukrajinu pogađa nova korupcijska afera. U središtu je Andrij Ermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika. Sumnjiči ga se za pranje novca kroz gradnju luksuznih zgrada blizu Kijeva. Sve je povezano sa 100 milijuna dolara vrijednom aferom u državnoj tvrtki Energoatom. Zbog toga je prije 6 mjeseci otišao s dužnosti u predsjednikovu uradu. Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke, potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laborističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Oni Starmeru zamjeraju imenovanje Petra Mendelsona veleposlanikom u SAD-u te loše rezultate na lokalnim izborima i raste krajnje desne stranke Reformirajmo Veliku Britaniju. U Briselu se održava sastanak ministara obrane članice Europske unije na kojem je glavna tema obrana, javlja Tihomir Vinković.
10: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte, jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem.
11: The defense ministers are pushing, the countries have a lot of...
10: Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih.
11: Problem, so we bring them together.
10: Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija.
11: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
10: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas.
11: Not so public, because these exercises actually show the gaps that we have.
10: Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide Hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
12: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara. Ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svijetlu i nekih novih najavljenih investicija.
1: Vrijeme.
0: Prije vremenske prognoze recimo kako je olujno nevrijeme koje je jutros pogodilo dijelove središnje Slovenije stiglo u našu zemlju. Tuča pada na sjeverozapadu Hrvatske u okolici Novog Marofa. Jak vjetar puše i u Zagrebu. A promjenjiva oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, navečer smirivanje, umjereni jak sjeverac, ponegdje solenim udarima, na Jadranu će jugo-jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, temperatura od 16 do 22, kasnije osjetno svježije. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, emisiju radio Andrej Štrkalj.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12 sati 30 sitno u koja minuta i trenutak, još jednom za crtice. Radova danas nema u najavi. Biće da su predvidjeli kišne vremenske uvjete koji jesu trenutno u Poreču, kao i pretežno oblačno vrijeme. Puše umjeren do jak sjeverni vjetar, a pred kraj dana puhaće slab do umjeren istočni vjetar. Temperatura trenutno iznosi 13 celzijevih stupnjeva i čini se da je u opadanju. Tlak zraka 1002 hektopaskala, a vlaga zraka 88%.

su. Zašto? Jer danas slavi rođendan Erik Singer. Punim imenom Erik Doyle Mensinger. Rođen na današnji datum 1958. godine je američki bubnjar, najpoznatiji po svojem udjelu rada u Kissu, gdje je također imao i svoje vokalne dijelove. Svi su imali. A u Kissu je bio, dakle, čak u tri navrata, od 1991. do 1996. od 2001. do 2002. te od 2004. i onda skroz do 2023. godine. A nastupao je sa mnogim drugim mega poznatim izvođačima, kao što su Black Sabbath, Alice Cooper, Lita Ford, Badlands i sa Brian Mayom i Gary Moorom. Naravno i u vlastitom bendu ESP. Pojavio se, dakle, u ovom svom velikom opusu kroz čak 75 albuma. A rođen je, dakle, 1958. godine u Clevelandu, Ohio.

prvi profesionalni bubnjarski posao bio mu je u Clevelandu sa bendom Boo Cop. I zatim se iz toga pridružio Lita Ford na turneji 1984. godine. A 1985. godine pridružio se Black Sabbathu i to na snimanju i na turneji. U 1987. godine tijekom snimanja Eternal Idola napustio je band kako bi išao na turneju sa Gary Moore-om, odnosno Gary Moore band. Nakon ove turneje pozvan je od svog kolege iz Black Sabbatha Rea Gillena da se pridruži bendu Badlands. I tako dalje, puno prošao, puno bendova u svim ovim ključnim trenucima tih bendova i ostvario jednu izuzetnu karijeru. A mi trenutno slušamo njegovu zaslugu u bendu Kiss i I Was Made For Loving You Baby. Nakon toga ćemo još poslušati Sure Know Something i nakon toga Nothing Can Keep Me From You od Kissa.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Bizer. Evo, upravo, uskoro zapravo, doći će i do jednog važnog događaja za mlade ljude. Zapravo, radi se o državnoj maturi. Polaganje državne mature te upis željenog fakulteta, naravno da je važan zadatak pred kojim se trenutno nalaze maturanti u čitavoj Hrvatskoj, pa tako i kod nas. Kako je to dosta važan, da tako kažemo, događaj, može biti uzrok i određenih napetosti, stresa i tjeskobe, a o tome ćemo danas razgovarati te usmjeriti maturante kako im zapravo pomoći da ovaj korak odrade što bezbolnije i uspješnije. Sa nama je Tina Benčić, psihologinja Zdravog grada Poreč.
2: Dobar dan.
1: Dakle, evo, idemo prvo možda onako oni koji su možda davno prošli mature ili koji još nisu. Što je to državna matura?
2: Da, i mnogi od nas kojih uopće nismo ni imali. Dakle, samo kratko. Državna matura, to je jedan obavezni završni pismeni ispit koji polažu učenici gimnazija nakon završetka četvrtog razreda. Učenici drugih škola četverogodišnjih, na primjer i strukovnih i umjetničkih, također mogu polagati ispite državne mature. U stvari, ako žele nastaviti svoje školovanje na nekom od sveučilišta ili visokih učilišta, onda moraju polagati te ispite, zato što je to u Republici Hrvatskoj uvjet za upis. I tom državnom maturom zapravo se provjeravaju znanja koje su učenici stekli kroz osnovnu i srednju školu, i s obzirom da je ispit isti za svih u cijeloj Republici Hrvatskoj, dobivamo jednu usporedivu ocjenu, neovisno tome koju je školu dijete završilo i u kojem gradu.
1: Dakle, onda svi imaju jednake uvjete prilikom upisa
2: tako
1: na fakultete.
2: Tako je, da.
1: U tom smislu. Kada se ove godine održava?
2: Pa, rokovi za prijavu državne mature svake godine završavaju negdje u veljači, a prve ispiti počinju 1. lipnja, to je jedan ponedjeljak, i onda imamo 4 tjedna tih ispita, jezici pa izborni ispiti. Na kraju, u 3. i 4. tjednu se nalaze i najvažniji ispiti, to su hrvatski i matematika. Znači, ispiti završavaju 26. lipnja. 8. srpnja ide objava rezultata i onda se tamo sredinom srpnja očekuju i konačni rezultati, nakon čega ide i podjela svjedodžbi onima koji su pristupili i polažili ispite državne mature. Cijeli taj raspored kompletan sa svim ispitima već odavno postoji na internetu i dostupan je svima. I zapravo je sada pred maturantima vrijeme intenzivnog učenja. Oni se naime moraju pripremati i za završetak školske godine, ali i za državnu maturu. E sad, oni koji iz nekog razloga ne uspiju položiti sve ispite državne mature, na raspolaganju je jesenski rok. Znači, kad ovi ispiti završe, u srpnju počinju prijave za taj jesenski rok, a ti se ispiti održavaju u kolovozu, dakle da oni i dalje stignu u rujnu upisati neka od sveučilišta ili veleučilišta na kojima je, na primjer, ostalo mjesta. Znači, vidimo iz svega ovoga da je to jedan važan korak u životu mlade osobe i naravno da može imati posljedice na nekakve buduće izbore, i onda možemo i očekivati da će se kod neke djece javiti određena doza anksioznosti, straha i zabrinutosti, i kako u pitanju jedan ispit, onda taj strah zovemo ispitna anksioznost.
1: Dakle, sad se intenzivno uči, koliko vidim, jer ima dosta, u stvari i malo vremena do polaganja, kako za koga, ovisi koliko je prije učio. Dakle, mnogi su sada u nekom, nazovimo to tako, stresu. Spomenuli ste ispit na anksioznost, što je to?
2: Da, pa ja vjerujem da ne postoji učenik koji nikad nije osjetio neki strah prije nekog ispita, bilo da se radi o usmenom i pismenom testiranju. Naime, po tome se mi razlikujemo, nekima je teže usmeno, nekima pismeno testiranje. I zapravo je riječ o normalnoj pojavi koja čak u toj nekoj manjoj količini usmjerava našu pažnju i čini nas uspješnijima i može se javiti, ponavljam, bilo kad. Međutim, ponekad taj strah postane previše intenzivan, može stvarati nelagodu i može postati čak i kontraproduktivan ili za učenje, znači u fazi učenja, ili za reproduciranje naučenog, dakle na samom ispitu. I zapravo je ta ispitna anksioznost kombinacija nekoliko faktora. Znači, to je jedno presnažno psihološko uzbuđenje s obzirom na taj događaj koji se dešava, dakle taj ispit. Onda osjećaj brige i straha vezano za to kakav ćemo imati ishod na tom ispitu. Često je povezan i sa nekakvim samoovalovažavajućim mislima, odnosno mislima koje podržavaju smanjenu vjeru u sebe i u uspjeh, i onda se na sve to nadovežu i tjelesni simptomi.
1: Ono, sistem, joj, neću ja to stići.
2: Da, apsolutno se može dogoditi. I ako se to sve dogodi, onda ta razina straha više nije produktivna, nego može negativno utjecati na uspjeh i na rezultat, ponavljam, bilo učenja, bilo ispitivanja. Međutim, važno mi je ovdje reći, i s time ćemo se baviti kasnije, da postoje načini kako možemo umanjiti taj strah i kako ga možemo svesti opet na onu razinu da nam bude, da nam zapravo pomogne i da nas aktivira.
1: Dakle, u tim situacijama se događaju različite efekti, da tako kažemo, u tim situacijama. Možete nam neke primjere dati?
2: Da. Naprimjer, šta se recimo može dogoditi prije samog ispita? Naprimjer, može se desiti da čim sjednemo za knjigu se mogu javiti nekakve negativne misli. Nekad ih nismo niti svjesni. Joj, šta ako padnem? Ovo je preteško, ne smijem pasti, neću upisati faks koji želim i moja budućnost će biti uništena. Nisam, što ste vi ranije rekli, nisam počeo na vrijeme, imam previše posla i tako dalje. Često su takve misli netočne. Naprimjer, čak i ako padnemo, možemo polagati na jesensko roku. Znači, dalje imamo šanse i položiti maturu i upisati fakultet. Ali taj osjećaj straha i uznemirenosti može postati previše jak. I šta mi onda radimo? Da bi smanjili tu nelagodu, mi odgodimo učenje. Dakle, maknemo se od knjige, maknemo se od učenja i na jedan trenutak smo si olakšali jer smo malo taj strah ugasili, ali zapravo smo napravili najgore što možemo napraviti u tom trenutku jer smo se udaljili od cilja i nismo se počeli pripremati za određeni ispit. I upravo baš po tom izbjegavanju određenih stvari i odgađanju možemo vidjeti da kod nekoga se pojavila ta ispitna anksioznost. Nekad recimo to izgleda kao ljenost roditeljima, zapravo je dijete više prestrašeno nego bilo što drugo. Slična stvar se može desiti i za vrijeme samog ispita. Na primjer, naletimo na pitanje na koje se ne možemo sjetiti odgovor. Evo, ništa ne znam, pastiću, nisam dovoljno učio i tako dalje. I to opet može pokrenuti cijelu onu reakciju koju sam ranije opisala. I to može potpuno ometati našu pažnju, može nam blokirati dosjećanje određenih sadržaja ili nam otežati dosjećanje određenih sadržaja, a moguće je da je to samo jedno pitanje koje ne znamo. Dakle, ta ispitna anksioznost se može javiti prije samog ispita, znači ometati će učenje, ili za vrijeme ispita onda može ometati, ponavljam, reprodukciju naučenog, odnosno izvođenje na samom ispitu. Može se pojaviti i dok čekamo rezultate ispita. Naprimjer, u onom periodu kad matura prođe, naprimjer kad je u pitanju matura, do trenutka kada se objave rezultati koji traje nekih tjedan dana, što nije malo za jedno iščekivanje. I ono što mi je važno napomenuti da u stvari veliki broj djece ponekad doživi takav ispitni strah ili anksioznost u toku svojeg školovanja. I važno je, ponavljam, znati da se to ipak može umanjiti i da možemo puno napraviti da ga smanjimo i da on bude poticajan za naše rezultate na ispitu i za školovanje na kraju krajeva.
1: Dakle, svemu ima lijeka, uvijek se može na neki način pomoći, a kako, to ćemo doznati nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: A danas govorimo o ispitnoj anksioznosti. Naravno, povod je državna matura. Ne samo za državnu maturu i za druge ispite si evo možete pomoći da bismo rekli nekako lakše predbrodite te situacije učenja i polaganja. Dakle, treba si nekako umanjiti strah. Kako si možemo pomoći i umanjiti strah?
2: Da, zapravo postoje puno toga što možemo napraviti. Ispiti državne mature su specifični zato što djeca imaju, djeca mladi, imaju veliku količinu gradiva u kratko vrijeme koje moraju nekako ponoviti, ja bih rekla. Vjerojatno su već to sve u toku školovanja i naučili. I upravo zato je važno da se dobro informiraju na način da dobro, da unaprijed znaju točno kada je, ovi su ispiti koje moraju polagati i da znaju koje, na primjer, ispite moraju polagati od ovih izbornih koji su im potrebni za fakultet željeni i tako dalje. I kad imamo sve informacije, onda je važno ne odgađati početak učenja. Kao što sam već rekla, taj kalendar polaganja već postoji, ali postoji mnogi drugi na internetu vodiči koji mogu pomoći u organizaciji i vremena i materijala. I jako je važno ostaviti zadnjih par dana prije samog ispita za ponavljanje, jer to će onda jako podići razinu samopouzdanja i onog osjećaja da smo spremni izaći na taj ispit. Dakle, bilo bi korisno te materijale, to je puno materijala, jer je to ipak gradivo, na primjer za gimnazijalce od cijele srednje škole, na primjer iz hrvatskog, korisno ga je podijeliti na manje cjeline i onda napraviti raspored učenja prema tim cjelinama i tu bi trebao isto tako biti realan, znači ne staviti si previše u kratki rok, jer onda opet se možemo demotivirati. Naprimjer, može biti korisno napraviti si jednu tabelu sa datumima i staviti u svaku kućicu određene cjeline koje ćemo proći, na primjer, ili tog dana ili u tom tjednu. I onda ćemo točno znati da li napredujemo dobro, kako napredujemo, koliko imamo još vremena i slično. I dok radimo plan za učenje, isto tako je važno isplanirati i druge aktivnosti. Znači, ostaviti vremena za otići povremeno sa prijateljima na kavu, za otići povremeno hodat, vježbat, ovisno o tome koju aktivnost imaju, slušanje glazbe omiljene, znači sve one druge aktivnosti koje nas opuštaju. I ja pretpostavljam da mladi ljudi već znaju koji dio dana im je najefikasniji, odnosno u kojem dijelu dana su najuspješniji u učenju. I onda bi bilo dobro baš taj dio dana ostaviti za učenje i ne ove druge aktivnosti planirati. I jako važno, potrebno je predvidjeti i poteškoće, odnosno sve ono što nas može ometati. Naprimjer, mobiteli, laptopi, tableti. Znači, bilo bi dobro da prije nego počnemo učiti, maknemo sva ta potencijalna ometala. Možda je kažemo ukućanim, sad idem učiti, nemojte me sljedećih sat vremena, dva sata ništa pitati i tako dalje.
1: No, još sigurno ima određenih situacija koje možemo prebroditi na određene načine, pa ćemo o tome nakon malo glazbe. Dakle, danas govorimo o ispitnoj anksioznosti, jer državna matura je zapravo bliži, ste rekli smo 1.6. su polaganja, a sada se intenzivno uči, kako si to olakšati, doznaćemo također nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: A danas govorimo o ispitnoj anksioznosti u povodu, dakle, državne mature i vremena učenja koje je upravo sada za državnu maturu. Sa nama je psihologinja Zdravog grada Poreč, Tina Benčić. Dakle, još uvijek ima metoda kako si pomoći prije samog ispita.
2: Da, znači pričali smo o tome kako se što bolje organizirati i kako si što bolje pomoći u fazi učenja. I ono što nam isto tako pomaže smanjiti anksioznost na samom ispitu je kada gradivo dobro naučimo. Znači kada ga dobro razumijemo, kada ga možemo dobro povezati sa prijašnjim znanjima, onda nam to pomaže da na ispitu efikasnije pristupimo nekim pitanjima koje su možda malo složenije. Nije recimo loše čak možda pustiti koji dan pred ispit pa s nekim zajedno ponavljati, razgovarati o tome šta smo sve učili recimo iz nekih predmeta i tako dalje. Jedna stvar još koja jako motivira, a to je nagrada, i bilo bi dobro da u onom svom planu i rasporedu koji radimo predvidimo i nekakve nagradice za svaki ostvareni cilj. Ne znam, na primjer, ako završimo neku cjelinu ili ako završimo određeni predmet ili na kraju krajeva kada položimo ispit. Važno je da ipak na neki način to obilježimo i da se nekako nagradimo. E sad, šta će kome biti nagrada, to mora svako za sebe najbolje procijeniti. Ne mora to biti ništa ekstra veliko. I u cijelom ovom periodu učenja, koji je zapravo vrlo stresan i izazovan, važno je da mladi ljudi ostanu zdravi, a u tome će im pomoći i da budu aktivni, znači da imaju neku fizičku aktivnost povremeno, da dovoljno spavaju, dakle osigurati si svaku noć barem 7 do 9 sati sna, voditi računa o zdravoj prehrani, voditi računa o redovitom opuštanju i pogotovo pred ispit bi bilo važno dovoljno si odspavati, znači nikako ne spavati manje od 6 sati i nikako ne otići na ispit praznog želuca. Znači obavezno pojedite nešto prije samog ispita. I tu opet ima jedna stvar koja može malo pogoršati situaciju, to je ako doručkujete neku slatku hranu. Naime, slatka hrana, puno šećera, može izazvati zapravo tjelesnu reakciju sličnu kao anksioznost i zapravo može pojačati simptome anksioznosti. Pa bi bilo bolje pojesti nekakav obrok sa žitaricama od punog zrna, možda sa malog mlijeka, tako neku kombinaciju. Ima jedna tehnika, zove se duboko trbušno disanje, koja može jako pomoći i u ovoj fazi učenja, ali inače, čak i na samom ispitu. Znači, izvodi se vrlo jednostavno. Znači, potrebno je udobno se smjestiti negdje u tišini i položiti ruke na krilo, dakle, ne imati prekrižene ruke i noge. Malo opustiti tijelo, provjeriti da li je negdje u tijelu određena napetost i onda nekoliko minuta duboko disati. Dakle, duboko udahnuti na nos, malo dublje nego što normalno udišemo i onda polako izdahnuti na usta. I tu čak može pomoći kod nekih i neka vizualizacija, na primjer da se zamislimo da smo, ne znam, ili na nekoj livadi ili u nekoj šumi ili negdje uz more. Znači bilo što nas opušta. Takva relaksacija nije duboko nekakvo opuštanje, ali dovoljno da može smanjiti određene simptome anksioznosti ako se pojave. Recimo može pomoći čak i prije spavanja ako neko ima problema sa usnivanjem.
1: No evo sada smo to sve naučili, barem se nadamo da jesmo. I sada dolazi do ispita, što si tu možemo, recimo, na koji način si možemo tu olakšati, da recimo ako vidimo pitanja pa da ne, pod navodnicima, padnemo u nesvijest.
2: Da se ne blokiramo skroz. Da, znači ono što svakako trebamo imati na umu, da moramo očekivati određenu količine tjeskobe. Znači da nas to ne zabrine ako osjetimo da smo napeti, da smo nervozni, da smo se možda počeli malo pojačano znojiti. Znači jednostavno to je normalna reakcija i kao što sam već ranije rekla, ona čak može biti poticajna. Kad ispit počne, sve brige, sve misli vezano za hoću proći, neću proći, bilo bi dobro ostaviti izvan učionice i pokušati se koncentrirati samo na sadržaj ispita. Bilo bi dobro, znači ako naletimo na pitanje na koje ne znamo, da ga u tom trenutku preskočimo i da idemo rješavati dalje pitanja koja znamo, to će nam opet vratiti povjerenje u sebe da ipak možemo i znamo. Ipak ne bi trebalo niti trčati po ispitu, u smislu skakati s pitanja na primjer, nego to jedno pitanje riješiti do kraja i onda otići eventualno na neko drugo pitanje koje isto znamo. S obzirom da su ispiti državne mature vremenski ograničeni, kao što su na primjer i većina ispita i u školi, ali i na fakultetu, treba isto tako voditi računa o vremenu. I ako primijetimo da nam se taj strah pojačao, ta anksioznost, onda se možemo sjetiti ovog duboko disanja i onda nekoliko puta duboko udahnuti i sjetiti se nekih malih rečenica koje nam mogu jako pomoći, tipa učila sam ili učio sam, mislim da znam. Znači te rečenice mogu nam pomoći da opet vratimo sigurnost u sebe. I ono što isto treba izbjeći, a to je uspoređivati se s drugima. Dakle, ako vidimo da drugi su na nekoj drugoj stranici, da su već možda predali ispit, da su već možda ne znam u kojoj fazi, to jednostavno treba ignorirati. Na kraju krajeva, ne znam, možda su predali prazan papir. U svakom slučaju ne boduje se vrijeme koje je nekome potrebno da riješi ispit, nego samo točni odgovori.
1: No evo, sad smo ispit napisali i što onda kad je sve gotovo?
2: Da, kao što sam ranije spomenula, anksioznost se može pojaviti u ovom periodu kada čekamo rezultate.
1: Obično,
2: ispita.
1: Obično poslije ispita ovi kažu drugi, joj, ja sam napravio ovako, ti si ovako.
2: Tako je. I te usporedbe mogu jako pogoršati, odnosno pojačati tu anksioznost dok čekamo rezultate i dok nismo sigurni šta je točno od svega toga. I naravno možemo se sjetiti svega ovo što smo ranije rekli, dakle duboko disati, imati nekakve pozitivne misli, reći sami sebi dobro, ako sam i pao, s time ću se pozabaviti kada do toga dođe, sjetiti se da postoji dakle taj jesenski rok i tako dalje. Ono što treba imati na umu je da su takve reakcije anksiozne zapravo nama navika od koje se mi možemo i odviknuti. I možemo smanjiti tu anksioznost tako što ćemo na svakom sljedećem ispitu ponavljati ove stvari koje nam pomažu i onda će svaki puta biti ta anksioznost manja. Recimo, bilo bi dobro da si čak zapišemo šta nam je najviše pomoglo od svega toga u fazi pripreme državne mature. Jer mnogi učenici koji sad pristupaju ovom ispitu će sljedeće godine biti na fakultetu i također će biti, će imati ispite i opet bi mogli neki od ovih alata im biti korisni ako se takva ispitna anksioznost javi. I naravno što je jako važno, kada sve prođe, obavezno se nagradite s nečim jer ste odradili jedan veliki komad u svojem školovanju.
1: No evo, tu je određena uloga roditelja, da li mogu oni nekako u tom smislu utjecati ili pomoći?
2: Da, roditelji mogu jako puno pomoći i biti jako velika podrška u ovoj fazi. Prvo i osnovno na način da razumije šta se sa djetetom događa. Dakle, ako roditelj primijeti da je dijete u stresu, na primjer, da odgađa učenje, kao što sam ranije spomenula, često je to zapravo znak anksioznosti, a ne ljenosti. Ako je uznemireno, ako ima poteškoće sa spavanjem i tako dalje, najbolje da probamo s djetetom razgovarati o tome, da ga pitamo pa šta se dešava, kako ti ide učenje, da li sve stižeš i tako dalje. I tu bi isto bilo dobro da probamo izbjegavati odmah nuditi neka gotova rješenja djetetu, nego da mu damo prostora da nam samo kaže kako se osjeća vezano za ili taj ispit ili cijeli ovaj period koji je sad pred njima. I tu bi bilo jako važno da zapravo djeci, mi kažemo, normaliziramo osjećaj. Dakle, ako dijete kaže da je anksiozno, da se boji, da brine oko ishoda na državnoj maturi, da to jednostavno uvažimo, a ne da umanjujemo tipa, ne znam, ma joj, ma nemaš se čega bojati, ma joj, sva djeca to prođu, pa ćeš i ti. Nego je bolja neka rečenica tipa, pa u redu je tako osjećati, i ja se neka tako osjećam, ili sam se tako osjećao, ne znam, ili pred ispit, ili pred, ne znam, kad imam neku prezentaciju na poslu, ili tako dalje. Ono što se često desi je da roditelje takve rečenice naljute, ili takvi osjećaj koje djeca imaju, ili ponašanja tipa odgađanje, da naljute roditelje, ali bilo bi jako važno da ne reagiramo iz te ljutnje, jer onda bi se dijete moglo još više povući i ući u odmor. I ponavljam, važno je da roditelji imaju na umu da je izbjegavanje učenja zapravo nekad način kako se dijete ili mlada osoba nosi sa tom stresom i anksioznošću, a ne ljenost kako to roditeljima često izgleda. Isto tako, dobro je da roditelji ili odrasli koji žive sa djecom, da im osiguraju koliko god oni mogu rutinu, koja je isto tako jako važna u ovom periodu. Dakle, da pomognu im da imaju određeni redovan raspored i spavanja i obroka i aktivnosti. I ono što bi također trebalo napraviti je da im se smanji izloženost određenim stresorima, na primjer konfliktima u školi, izloženost nekim vijestima, loših vijesti, hvala Bogu, posvuda, i isto tako i ekranima, koji isto mogu biti i izvor velikog stresa zapravo za mlade ljude. I naravno, mogu ponuditi svoju pomoć. Roditelji ne mogu niti naučiti umjesto svojeg djeteta, niti ići polagati ispit, ali sama pomisao ili sama činjenica da dijete zna da smo tu spremni im pomoći, nekad može biti njima dovoljna. Naprimjer, možemo im ponuditi da ponavljamo zajedno, ili im ponuditi da napravimo neku užinicu ako imaju stisku sa vremenom, ili zajedno otići u šetnju u pauzi za učenje. Dakle, da ponovim, ispitna anksioznost je normalna, svakome se može dogoditi, ali isto tako je svladiva, i ako neko se prepozna u ovim nekim simptomima, misli da mu treba pomoć, evo recimo neka prva stanica bi mogao biti školski psiholog, i ja vjerujem da će od školskog psihologa ili od nekog drugog vanjskog suradnika u školi djeca dobiti svu potrebnu pomoć da bi uspješno položili te ispite.
1: Dakle, nije ništa strašno. Kažu, treba raditi, rezultati će doći sami, ne treba brinuti.
2: Da, da, tako je.
1: Evo, hvala i vama, sa nama je bila psihologinja Zdravog grada Tina Benčić. Govorili smo o ispitnoj anksioznosti. Naravno, svim maturantima i ostalima koji pohađaju neke ispite želimo uspješno, dakle, pohađanje ispita, kako bismo to rekli.
2: Da, tako je. Mislim, iz prethodnih rezultata prošle godine vidi se da zapravo velika većina maturanata uspješno položi te ispite, tako da ja vjerujem da će isto tako biti i ove godine.
1: I nemojte brinuti, čeka vas još ispita.
2: Da, da.
1: Hvala i vama.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zbog jakog vjetra zabrane su za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle na sljedećim dionicama. Na staroj cesti kroz Liku između Gornjeg Vaganca i Ondića, na državnoj cesti 217 u Ličkom Petrovom selu te na Krčkom mostu. Promet je pojačan te moguća usporenija vožnja uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače za oprez i strpljenje, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Radio Center Studio Pored.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kako je ga dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
4: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
5: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.

0: marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

17 sati, 15 minuta, vi ste na valovima Radio Centra, dobrodošli dragi slušatelji. Evo slušamo najnoviji single od njega, on se zove Niall Horan, Little More Time, njegov najsvježiji single objavljen nedavno. Evo pokušavamo doći do informacija vezano za temperaturu zraka i ostale podatke koje vas sigurno zanimaju. Pa kaže naš mjerni instrument 15,6 stupnjeva Celzija. 15. Između 15 i 16. Tlak zraka je 1005 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 54%. Ako vas zanima, temperatura mora 16 stupnjeva Celzija trenutno iznosi. Evo pjesma je završila od Niall Horana, a krenuo je Sunburn, njegov najsvježiji single zove se Potential.

Iz nekog razloga internet je strašno spor danas, ne znam šta se dešava, da li su to krivi gosti ili nešto drugo. Evo konačno podataka. Promet možemo reći da se odvija na Poreštini srednjeg intenziteta. Ponegdje je vlažno i sklisko, budite oprezni, a slično je i u ostatku Hrvatske. Mjestimice su mokri skliski kolnici, a u Goriju pada snijeg. Evo, to je taj novi moment. Zbog velike količine vode na kolniku, na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakoga vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Zastoji su povremeno u zonama radova, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Već vam je dobro poznato gdje su u tijeku radovi, to je od tunela Učka prema Rijeci, dakle tu su intenzivni radovi i sigurno ćete morati stati barem jednom. Osim toga, radovi su na dionici Tarba-Šarinka, to je nama najbliža, do lipnja ove godine, dakle strpite se još mjesec dana. U svakom slučaju, nemojte se živcirati, kako god bude, samo budite vi ispravni kao vozači, ne bi smjelo biti problema. Što se tiče radova, srijeda, sutra, 13. Piše da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Ima za četvrtak, Saladinka će biti bez struje, dakle naselje Saladinka bez struje u četvrtak od 9 do 14 sati. Za petak, kažu, nema planiranih prekida napajanja. Što se tiče vodovodnih postrojenja, ima najavljenih radova, pa kaže srijeda 13. svibnja bez vode će biti Štancija Portun kod Poreča bez vode od 8 do 12 sati sutra, zatim Štancija Budopija također kod Poreča bez vode od 8 do 14 sati sutra. Te u Červar Portu slušajte pažljivo Mirta, Lavanda, Glicinija i Gerber u Červar Portu bez vode sutra od 8 do 12 sati. Ja vjerujem da će vrijeme biti bolje nego što je bilo jučer i danas i onda ne bi trebalo biti problema vezano za te radove koji će onda biti izvršeni po planu i programu. Zaboravio sam prije reći da što se tiče prognoze, kažu da će biti oblačno još sat ili maksimalno dva, nakon toga će se sasvim razvedriti i prevladavat će vjetar istočnog smjera. Također je zanimljivo da će temperatura noća spadati do minimalnih 6 stupnjeva Celzija. Sutra promjenjivo, ali više vedro nego oblačno i bez oborina, tako kažu, i maksimalna temperatura da će biti 19, međutim za četvrtak opet promjenjivo i mogućnost svega. Minimalna 7 stupnjeva, maksimalna 19. U petak minimalna 12, maksimalna 18. Također pojačan vjetar i mogućnost kiše uz jugo. Dakle, cijeli ovaj tjedan je naopak, ali evo, pokušat ćemo se prilagoditi. Evo još jednog trenutno velikog hita, Lady Gaga i Doechii, Runaway. Nas očekuje infopunkt u 17.30, u 18. su lokalne vijesti radiocentra. U 19. sati hitovi, odnosno hrvatski top 20, dakle sami hitovi hrvatski. Emisija koja traje otprilike sat i pol malo manje bit će prekinuta samo vijestima Hrvatskog radija točno u 20 sati. I naravno između svega nabrojanog bit će super glazba koju bira čovjek, a ne kompjuter. 17.21 minuta, ostanite uz nas, uz Radio Centar.

0: Radio Centar.
1: Info, info, info. Punkt.
2: Info punkt. Info punkt. Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Iz Gradske knjižnice Poreč pozivaju na novu radionicu iz ciklusa Petkom u pet, na kojoj će se kroz priču, nježne ilustracije i razgovor o emocijama na zabavan način istraživati osjećaje, granice i pravila u svakodnevnim situacijama. Zove se Zašto se smijem? Radionica je posebno namijenjena djeci vrtićke dobi i njihovim roditeljima, a druženja su uvijek prilika za svakodnevne dječje izazove i kako bi se iste pretvorilo u priliku za razumijevanje, razgovor i bliskost. Održava se u petak 15. svibnja u 17 sati, a zbog ograničenog broja polaznika potrebno je najaviti svoj dolazak do petka u 12 sati na broj telefona 434 196.

0: U Domu hrvatskih branitelja u Puli održano je obilježavanje 70 godina od osnutka Medicinske škole Pula u sklopu svečanosti Dana škole i Međunarodnog dana sestrinstva uz prigodan program i dodjelu priznanja učenicima i djelatnicima. Zamjenica župana Istarske županije Gordana Antić čestitala je učenicima i djelatnicima Medicinske škole na velikoj obljetnici te istaknula dugogodišnju ulogu škole u obrazovanju zdravstvenih kadrova. Svečanost je nastavljena prigodnim programom uključujući scenski skeč, nakon čega su slijedila priznanja i nagrade učenicima i djelatnicima škole za postignuća u protekloj školskoj godini.
1: Te ne vai come non fosse niente. Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ljeto u Poreču ponovno će plesati u ritmu USB-a, plesni kamp 2026 koji organizira Udruga mladih Urbana subkulturna baza u suradnji s gradom Porečom i ove se godine vraća s programom koji spaja ples, kreativnost, more i druženje. Takav sadržaj djeca i mladi jako vole, a roditelji prepoznaju kao kvalitetan i aktivan način provođenja ljetnih praznika. Riječ je o kampu namijenjenoj djeci i mladima od 4 do 14 godina, osmišljenom tako da kroz pokret, glazbu, igre i timske aktivnosti potiče izražavanje, samopouzdanje i zajedništvo. Održat će se u tri smjene od 22. lipnja do 4. srpnja, pa od 6. do 18. srpnja i zatim od 27. srpnja do 8. kolovoza. Aktivnosti će se odvijati u dvorani Palestra i na plaži Picao. Detaljne informacije dostupne su na broj telefona 095 907 2457 u radnim danima od 10 do 14 sati.

0: Radiocentra.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radiocentra. Evo, krećemo sa Hrvatskim topom 20, uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu. Po redu bi to bio 1612. Hrvatski top 20. I kao i obično, čućemo 20 pjesama i dva nova prijedloga. A bit će tu i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz iz prošle tjedne top liste. Izašle su tri pjesme, tri izvođača, to su... Nika Turković, Samoljubili, 7 tjedana je provela u top listi. Zatim Luka Nižetić, Za ljubav, također 7 tjedana. I Mateo Pilat, pjesma Taj, 8 punih tjedana proveo je u top listi. Pa krenimo sa ovom tjednom top pjesicom, 20. mjesto, prošlo tjedno 19. Mali pomak za njega, on je Jure Brkljača, Ne mogu pobjeći, zove se pjesma, 5. tjedan s nama, Jure Brkljača.

mogu pobjeći, tvrdi Jure Brkljača u svojoj pjesmi koja je već peti tjedan u Hrvatskom topu 20 radiocentra. Jure Brkljača na ovotjednom 20. mjestu. Već na 19. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz, tu je Antonio Marić, predstavlja pjesmu koja se zove Svejedno je.

Čuli smo ovotjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu, bio je to Antonio Marić, Svejedno je, zove se pjesma. Nastavljamo dalje, hrvatski top 20, 18. mjesto, prošli tjedan 17. drži grupa Vatra. Njihov aktualni singl nosi naslov Razglednica, 5 tjedana već s nama, Vatra.

Grupa Vatra i novi singl, više nije toliko nov, 5 tjedana već u top listi, ali evo, zadnji njihov, najsvježiji, zove se Razglednica. Vatra je na motivnom 18. mjestu. Idemo dalje, 17. mjesto, Paca prošlo tjednog 14. za Riječane, Belfast Food, koji su održali koncert prošle subote u Rijeci. Stela se zove pjesma, njihov najsvježiji singl, 2 tjedna u top listi, Belfast Food.

Grupa Belfast Food i pjesma Stella. Dva tjedna su tek u top listi, ovoga tjedna na 17. mjestu. Idemo dalje, slijedi nam 16. mjesto, skok sa prošlog tjednog 20. Za nju, ona se zove Gina. Ona voli naslove pjesme. 4 tjedna s nama, Gina.

Ona voli, to je naslov pjesme. A ona se zove Gina. I u top listi je 4 tjedna već. Gina na 16. mjestu, a Gina na 15. Nije zezancija, zaista sljedeća izvođačica se zove Gina. Na 15. mjestu, prošli tjedno 16. mjestu, njena pjesma zove se Ostavljam. 3 tjedna s nama, Gina. Ajmo, Gina.

Bila je to Džana, pjesma Ostavljam, 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Džana na Otinom 15. mjestu. A na 14. mjestu skok sa prošlotjednog 18. za opet izvođačicu, ona se zove Sanela. Ni ti ni ja je naslov pjesme, a tek je 2 tjedna u Hrvatskom topu 20 Sanela.

Slušate Hrvatski top 20 radio centra 1612. po redu. Čuli smo mjesto broj 14, bila je to Sanela, ni ti ni ja naslov pjesme. A na 13. mjestu ćemo čuti ovotjedni drugi novi ulaz. Tu je pjevačica grupe Elemental Remi koja je objavila solo album, a evo singla s tog albuma zove se Djevojke. Remi.

Remi i pjesma Djevojke. Drugi novi ulaz u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Remi na 13. mjestu. Na 12. mjestu palca prošetnog šestog za pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg Zagreb Festa, Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene. Šesti tjedan već s nama, Marko Kutlić.

Marko Kutlić i pjesma Uzmi i drugi dio mene, šesti tjedan već u Hrvatskom topu 20, ovoga tjedna 12. mjesto. A prošloga tjedna 12, ovoga tjedna 11. mjesto drže Dusa Nova i Detour. Puno hitova u Bossa Nova verziji, odnosno verzijama, na jednom velikom albumu, odnosno mislim da je dvostruki album, ima puno pjesama. Ovo je pjesma Zaljubila sam se, dakle Detour, poznata pjesma u novoj verziji, tri tjedna s nama, Dusa Nova i Detour.

0: Radio centra.
1: 1612. po redu. Na polovici smo i sada nam slijedi prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Jure Brkljača, 19. prvi novi ulaz Antonio Marić, pjesma Svejedno je. To je takav naslov. 18. Vatra, 17. Belfast Food, 16. Gina, 15. Džana. Nije se sancije. 14. Sanela, 13. drugi novi ulaz Remi i pjesma Djevojke, 12. Marko Kutlić, 11. Dusanova i Detur. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog, jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni polako se probija, iza njega stoji Mladen Burnač, on se zove Luciano Rosso. Ja znam što je bilo za se pjesma, poslušajte. Luciano Rosso.

Luciano Rosso i pjesma Ja znam što je bilo. Prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Luciano Rosso, zapamtite to ime. A mi nastavljamo dalje sa top listom. 10. mjesto, prošlo tjedno 9. drže njih dvoje, Sebastian Popović i njegova supruga Megi. Kad te imam se zove pjesma, 4 tjedna s nama, Sebastian i Megi.

Sebastian Popović i Megi, Kad te imam, zove se pjesma, 4 tjedna s nama, ovoga tjedna 10. mjesto. A na 9. mjestu pad za prošlog tjednog 3. za Kids from the Sky. Odličan koncert su imali u Poreću na adventu. Deluzija se zove njihov aktualni single, ali već je 8 tjedana u top listi Kids from the Sky. I da, još jedna zanimljivost, Kids from the Sky objavili su vinilnu ploču sa par dodanih novih pjesama, dakle zadnji album plus još neki hitovi, sve skupa na vinilu koji izgleda fantastično. Provjerite na Googlu.

Kids on the Sky. Potražite njihov vinil koji je odnedavno dostupan sa njihovim najvećim hitovima. Kids on the Sky i pjesma Deluzija na otjednom 9. mjesto, na 8. prošlo tjedno 10. Pocket Palma su tu, spremaju novi album, Boli me, zove se pjesma, to je već 4. ja mislim single s tog novog albuma. 3 tjedna s nama Pocket Palma.

Palma, boli me, tako se zove pjesma, boli me. Tri tjedna s nama Pocket Palma na ovotjednom osmom mjestu, a na sedmom mjestu Pocket Palma, boli me, tako se zove pjesma, boli me. Tri tjedna s nama Pocket Palma na ovotjednom osmom mjestu, a na sedmom mjestu ćemo čuti ovo

Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na mjestu broj 7. Grupa Pavel, pjesma se zove Cowboy Indijanci. S ovom pjesmom najavljuju novi studijski album koji će sad biti u stilu Tex-Mex, tako su oni to objasnili. Točno je samo Mex. Pa čut ćemo i vidit ćemo. Idemo mi dalje, slijedi nam mjesto broj 6. Tu su Neki to vole vruće, Slobodni pad i naslov pjesme 6. Šesti tijan već u top listi, Neki to vole vruće.

0: Radio Centar, Studio Polić.
1: I evo, dragi slušatelji, dvije minute, malo manje je do vijesti Hrvatskog radija, koje kreću točno u 20 sati, traju otprilike 5 minuta. Nakon toga se vraćamo u Hrvatski top 20 Radio Centra, a do vijesti slušamo pjesmu Rim Tim Tagi Dim i očekujemo dobar plasman naših Lelekica večeras na prvom polufinalu Eurosonga. Počinje u 21 sat, treći smo po redu.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, a vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, a pred njima je još intervencija, rekao je za HTV zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, Siniša Jembrih.
2: Negdje od 11 sati kad je počelo ovo nevrijeme, zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70-ak intervencija, uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
0: Na teren su izašle i sve gradske službe, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
3: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu i rješavaju, odnosno saniraju posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru nevremena bila je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Nevrijeme je pogodilo i Karlovac.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijeće je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
4: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
5: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
6: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
1: Vijesti.
0: Pred nama je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene, u finale će, prema glasovima publike i žirija, proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu, kao i na prvom programu HTV-a.
7: Vrijeme.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Magic. Oh, oh, oh.
7: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Nastavljamo tamo gdje smo stali. Na 6. mjestu čuli smo Neki to vole vruće i pjesmu Slobodni pada. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 8. Tu je Vana. Njezin aktualni singl zove se U šaci te imam, 4 tjedna s nama, Vana.

Čuli smo ovo tjedno peto mjesto, bila je to Vana u pjesmi Ušacite, imam 4 tjedna s nama Vana. Idemo dalje, 4. mjesto slijedi, prošlo tjedno 7. skok za njega, on je Sandy Cenov, njegov novi single Dosta je žešći nego inače njegove pjesme. Kofer adrenalina zove se pjesma, 3 tjedna s nama Sandy Cenov.

Sandy Cenov i pjesma Kofer Adrenalina. Ovo tjedno četvrto mjesto, a tri tjedna već u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Ulazimo u sam vrh. Treće mjesto, prošlo tjedno drugo, drži Boris Novković, a pomaže mu Manč, ili je možda obrnuto, nije bitno. Kuda idu izgubljene djevojke? Tamara, remix, pet tjedana s nama.

Kom je tebe uze Tamara, kuda idu izgubljene djevojke, remix, 5-1 na veću top listi, a oni su Boris Novković i Manč na otjednom trećem mjestu. Idemo čuti sada i drugo mjesto Paca, prošljednog prvog za pjesmu koja je bila hit jedna radio centra, to su Songkillers i pjesma Superman, 3 tjedna u top listi Songkillers i ajmo dečki.

0: jutra.
1: Da, da, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli u Hrvatskom topu 20 Radio Centra 1612. po redu. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Jure Brkljača, pa 19. mjesto prvi novi ulaz Antonio Marić, pjesma koja se zove Svejedno je. Nakon toga Vatra, Belfast Food, Gina, Džana, Sanela, Nije šala. 13. mjesto, drugi novi ulaz Remi, pjesma Djevojke, 12. Marko Kutlić, 11. Dusanova ide tur. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Luciano Rosso, Ja znam što je bilo. Nakon toga 10. mjesto, Sebastian Popović i Megi, 9. Kids from the Sky, 8. Pocket Palma, 7. prvi jedini direktni ulaz Pavel i pjesma Kauboji i Indijanci. 6. Neki to vole vruće, 5. Vana, 4. Sandi Cenov, 3. Boris Noković i Manč i 2. mjesto Song Killers. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, sasvim nova pjesma od Meritas, zove se Radio. Poslušajmo.

Čuli smo novi single od Meritas, zove se Radio, inače pjesma je drugi novi prilog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Nama sada preostaje samo da čujemo prvo mjesto i to je to, da odjavimo emisiju. Znači, na prvom mjestu prošlo tjedno četvrto grupa Parni Valjak i najsvježiji single s njihovog albuma aktualnog, pjesma se zove Danas nisam svoj. Dva tjedna tek u top listi Parni Valjak i naravno s njima Igor Drvenkar. Uz ovu pjesmu odjavljujemo se, ja sam Feodor Božinović, a vi ste slušali Hrvatski top 20 radio centra 1612. po redu. Ostanite i dalje uz radio centra, lijepi pozdrav, čao, čao.

Oprosti što sam sto put zvao ja. Oprosti što ti opet kvarim sad. Trebam te tu pored sebe. Pored sebe. Opet ti na vrata kucam ja.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Leo Sawyer, 1982.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Nick Kershaw, 1984.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

0: dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Bojiš se? Misliš da ti ljudi žele zlo, da te progone? Kako se osloboditi tih strahova? Čovjeka progone razni strahovi. A između ostaloga postoje strah čovjeka koji se boji da ga drugi progone. Progoni ga strah od tisuću jedne stvari koje mu stalno prijete. On se boji mraka u podrumu, strahuje od zatrovane hrane, od moguće provale ili prometne nesreće. Neko vrijeme su takvi strahovi normalni, međutim, mnogi pojedinci postaju njihovim žrtvama. Vjera nas oslobađa i od te vrste straha. Poučava nas da nam se u biti ne može ništa dogoditi. Poučava nas da je smrt, koja se u osnovi krije iza svih tih strahova, već prevladana. Da mi već ovdje sada živimo s onu stranu u vječnosti. Budući da smo sakramentom krštenja postali dionicima vječnoga života, ne može nas ni smrt odijeliti od Boga, može nas jedino još više približiti Bogu. Budući da već prebivamo u njemu, nitko više ne može razoriti naše prebivalište. Pitanje je samo kako se domoći takve vjere, takvog pouzdanja. Može li to čovjek tek tako poduzeti? Zacijelo ne. Pouzdanje moramo u sebi izgrađivati na taj način što ćemo o njemu uvijek iznova meditirati, razmišljati, biti stalno uz Isusa, stalno razmišljati o njemu, živjeti s njime. Čovjeka je nemoguće nagovoriti na vjeru kao i na ljubav. Međutim, svi mi posjedujemo u sebi neku slutnju o tome da bi nas takva vjera mogla osloboditi. Ta vjera može u nama napredovati samo uz postojano razmatranje spasenskih goda iz Svetoga pisma. Dovoljno je da se identificiramo s bolesnicima i da svaki put kažemo sebi, to sam ja, a taj Isus je i danas živ. On mi u Euharistiji tjelesno dolazi u susret. On me gleda, on mi nešto povjerava. Ja dopuštam da on djeluje na me, da me dodiruje, da se u mene pretače njegova snaga i punina života. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Bog ti dolazi i preko Svetoga pisma. Isus ti dolazi i preko riječi svoje, preko Biblije. Potrebno je vjerovati, potpuno se predati njemu, kao što se i potpuno predaješ osobi koju voliš. I onda ćeš i u najtežim trenucima moći govoriti. Jahve, pastir moj, ni u čemu ja ne oskudivam, na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju, stazama pravim on me upravlja radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Ili Psalam 143. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem. Što mi tko može? Jahve je sa mnom, pomoć moja, izbunjene gledam dušmane. Bolje se Bogu, Gospodin, uteći nego se uzdat u čovjeka, bolje se Bogu uteći nego se uzdat u mogućnike. Opkoliše me poput pčela, ubodim žeže kao trnje zapaljeno, imenom i Gospodnjih uništih. Daj Bože da i ti svaki dan, svaki čas možeš govoriti: Gospodin Bog je moja snaga i pjesma, On mi je spasitelj.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je protekloga dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajeta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješko, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih. Dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je bronzu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolji je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igrač je prošlogodišnji finalist i branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab, na Jadranu do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti, tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: uspio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika, od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno